هرگیز درباره هیچ تیکو هیچ کارگ مله من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر به.

0: دلیک بالقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان بیسران و خوشویستانی رادیو محراب بفرمون با گوی بیستی ختم قرآن پیروز بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی شش که با آیتی 148 سورتی النساء دست پیدکاتو با آیتی 81 سورتی المائده کتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

گوری و پاداشتی پارانوه لپروردگار فضل الدعاء باورداری خوشویست نزاو پارانوه و هنه بردن بو خوای پروردگار فضل و پاداشتی گلیک زوری هیا و پشتیوانی خواهندگ لا فضل و گوری و پاداشتی پارانوه لم کرتوانه دا بازدکین.

لوانا یکم پروردگار فرمانی کردوا کلی بپارینوا وقد فرمی ودعوه خوفا وطمعا واتا همیشو بردوام لخوای گور بپارینوا با ترسو میدوا و فرمویتی فدعو الله مخلصین له الدین واتا ای باور دارن هانا بو پروردگار ببنو هر لو پارینوا ملکچی فرمانکانی اوبن دوهم سنتی پیغمبران سلامی خواهن نسر بی وک پروردگار دفر بی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا واتبراستي اوان كاما بس پیغمبران سلامی خواهن لبه چالاکو گرجو گولبون لانجام دانی همو کاریکی خیر دا ونزای بکولی انده کرد با امیدی رحمتو بهشتی ایما سیم خواهی گوره پیمانی داوه که هر کسی بپاره توا او ولا میده داتوا پروردگار ده فرمه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ واتا اي محمد اگر بندکان برسیاریان لیکردی لباری منوا او من نزیک بلیانوا ولا می داوا کاریکانیان ددموا اگر اوان لیم بپارنوا داوام لیبکن چوارم گورترین پرستشو عبادت پارانویا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل العبادت الدعاء لا صحیح الجامع دا هاتوا و تا چاکترین پرستش پارانویا لپروردگار و فرمویتی الدعاء هو العبادة لا صحیح الجامع دا هاتوا و تا پارانویا لپروردگار گورترین پرستشو عبادتا پینجم برستین کردویا لای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء و تا هیچ تیگنی لنو کرده و کند پیروستر و برستر بیلی پروردگار جگل پاران و لخوای گورو پروردگار ششم هوکار برازی بونی پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من لم یدعو الله غضب الله علیه لا زنجيري صحيحة كان دا هاتوا واتا هر باور داريق لپروردگار نپارتوا واز لپارانو بيني اوا پروردگار لو كسا توريا حوتم پارانو هموي خيرو چاكو بركتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي واتاهج مسلمان اغنية لسرزوي كبباريت والأخوة قورو دوا كاريكي هبه أواب دلنياي پروردگار پيد بخشي يان لسري لاي دبا بمرجق أو پارانويا بوتاوانو خراب كاريو چراندنی پیوندی خزمایتی نبه و پلش نکا باوی کبله براستی من پارام و بلام ولامم ندره و هشتم هوکار بولی خوشبونی تاوان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنده گناه کی انجام داووتی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بنده کم گناه کی انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوشت بیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا پاشان دوباره گناهی که تری انجام دایو و تی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناهی که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوشت بیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا پاشان سه بار گناهی که تری انجام دایو و تی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بنده کم گناهی که انجام داو خوش با پروردگاریش فرموی بنده کم گناهی که انجام داو

بزی رحمتی خوای لبه دلی اوش وانا گینه که خوای گوره ریگه با انجام دانی گناه و تاوان بده بلکو وا ده گینه که خوای گوره لی دبوره چون که بمشیویا گناه و تاوان دکا و پاشان پشیمان دبه تاو و توبه دکا و خوای گوره او بنده ای تایبت کردو بلی بردن چون که زانیویتی کسور نبه لسر گناه و تاوان بلکو هر کاتیک توشی گناه اک هاد بپله توبه دکا و ام حکمش گشتی و همو کسیک دگری تاو که بمشیویا بی بلام او بنده ای لبردنی بو براو تاو هر وک هاولانی بدر و بهمان شوا او هاولانی دی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم مجده بهشتی پیداون یان پیانی را گیاندو که خوای گوره لیان خوش بوا جا اما اونا گینه که رگی پیدا بن گناهو تاوان انجام بدنو واز لبندهیتی و کار واجبکان بهینن بلکو ام هاولانا دوی اوی مجده لبردنیان پیدرا زیاتر لخوای گوره ده ترسانو بندهیتیان بوده کرد هر وقت او ده هاولی که مجده بهشتیان پیدرا بو.

لکوتایی دا پارانوه چند ادب و آکاری که هیا که پیویسته او آکارانی تی دابه تاکو خوای پروردگار ولامی پارانوه کن بداتوا. اوانش امانن. یک دلسوزی بو خوای پروردگار. دو بسپاس و ستایشی پروردگار دست پیبکا. سه صلوات بدات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسرتاو لناوراستو لکوتایی نزاکیوا. چوارم دوباره سه بار کرنوی پارانوه که. پنجم پارانوه لکاتی خوشی و نخوشی ده. ششم آماده بونی دل لکاتی پارانوه که ده. حوتم نپاره تو بخراپه لمالو منالو خودی خوی. هشتم جگل پروردگار داوال کسی تر نکاو هانه بو هیچ کسی تر نبا. نوهم گرانوی مالی استملک راو لگل توب کردن ده. دهم رو کردن قبله. یانزه هم دست برز کردن و لپارانوه که ده. دوانزه دزنی شورین پیش پارانوه. سیانزه دانن به تاوان و دوائی خوشبون کردن. چوارده بروابون و دلنیابون بوی که پروردگار ولامی داده توا. پانزه دورکوتن و لهمو تاوان و سرپیچی و گناهه. شانزه دبیت خواردن و خواردن و پوشاکی حلال به. برزن اوی پیشکش من کردن بریتی بولا کرتو پخته گوریو پاداشتی پارانوه لپروردگار. موسیقی

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محراب و چیروکی او کسانه دگیره توا کپاش من کدنی راست شقامی خواناسی جاره کی تر رگه کهان دوزی و توا برو دنیای نور هنگاوکانیان دست بکردو توا برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوشويستان في خوش حالم ك لقال ايوه عزيز وخوشويستا بيقى قينا ولا علقي كوني برنامكتان برو الدنيا نور وتمان لعلقي رابردوه كبراسي جيان فرصتا كإنسان هولبات لم جيانا كورتا كما كري راز دوزي تواني خوال خوي رازي ك قيامت شتيك كبراستي اگر انسان تیا خسارت مند بو تعویز ناکری توانه و چاره سری نیه و لوکاتا انسان رقی کی او توی لخوی بیتا و که تصور ناکری که رقی خواش زور زیاتر لو رقا وثمان والذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون خوی گوره کم این پیروزی نردوه که لطاقه کسی که دستی پی کردو که حضرت رسول الله صلاة و سلامی خویل سر بی پاشان هاو سرکی و هاولکانی مسلمان بون پاش آزار و مینتی که زور که هرچی خراب و کراب بران بریان آلو روژه و وعدی سرکوتنی ام دین دراو که فرمه لیو ظهره على الدین کلی سرطا حضرت و مالو خیزان و هاولانی پاشاو چون مدینه و بون 1500 کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله دعای کرد سرجمیری بوب کن حسابیان کرد 1500 کس بون لصالی 1900 پس 12 سده مسلمانان بون با لصال 12 و لدا چواری دنیا مسیحی کان بون با لصال 26 و لدانو لصالی 1900 وشته وات 28 سالیتر مسلمانان بون با لصال 16 و نیو یعنی چوارو شته کی زیاد کرد و مسیحی کان بون با لصالی نسبتی که کمترین زیاد کرده وان لصالی 2000 پاش 20 سالیت مسلمانان بون با لسا 19 لده 2 مسیحکان دا بزینه بو با 29 لده 9 لسالی 2025 آلین مسلمانان ابن با لسا 3 مسیحکان ابن با لسا 25 تاو دا بزین مسلمانان اسنه پیشتر زیادتر لمسیحکان اما انا هموی اماری بیانه کانه دالین استا کچوار 1200 آین هی لجیهانه اسلام یکم آین لخیره بلاو بونوا رجی زیاد بونی سالانه لسا 5 لده 2 انجا بمشي ولا اسلام زياد بكات ايه اما تصديقي ام اياتان نيكا بيش شوارده سدد عبزي وافرمي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قشا أنبا ماكسيموس لبرنامج بلا حدود داوتي لسي صالة مليونك وهشصت هزار قبطي لمصر مسلمان بون لسي صالة مليونك وهشصت هزار قبطي مسلمان بون لقال وداكا أواني مسلمان بن قرباني زورة دن لو بيناوا وقوفا قسطنطين كاما اندازياري كشتو كاليبو جني قشي يقبو لمصر منالكاني قوربون فاش مسلمان بوني هجدد جزء قراني لبركت قرتيانو لكنيسي وادي نطرون لجير تعذيبا شهيد يانكت که پروفیسور زغلول نجار ناوی ناو شهیدی سده 21 اسلام کتیبه کشی پیشکش کردو به جانی او افرته افرته اگل مصره که جنی قشه اکه لحیچی کمنه مهندیسی زراعیه و پاشان حفظ جزء قرآنی لبره لوز عماله که یه برو اسلام ام اسلامت چی اما تصحیبو ایا آیا اما تصدیقی کلامی خوانیه که ام دین سر اکوه و ظالبه و بلاوه بتوانه برنارد لویس با روزنامه دی فیلتی را گیاند که اروپا لکوتایم سده داده بیتا مسلمان. هر وها اوریان افالات شی لپراوی قوت العقل اعلی اروپا داده بیتا مستعمرک نمستعمرکان اسلام. هل لداخی بلابونه اسلام و قشه که علمانی لم دویا اگلی لخوی بردال بردم کنیسه که بحسابی خوی اروپا بم کاری اگادر کاتوا لمترسی بلابونه اسلام. ام دنگو باسانه برزینه او من پیاله که هم اسلامه هاتو بو اوی بمینه تو. ام اسلام هاتو بوی که سرتاسری دنیا بگریت و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی ام عینه خوی گور تواوی کات بشرق و غرب ابلا بیتو و شوروش اگات هرچو ام بینش اگات یعنی چون شوروش همو دنیا دا پوشن شو و دوایبه بروج و روج و دوایبه بشو به همان شیوا ام عینه پیروزش به همو دنیا بلا بیتو و فعلا امروی بینین لری انترنت و لری بکارهنانی انترنت و لری قنات کانال فضای اسلامی کانو اسلام به همو دنیا بلا بیتو اگات ایتر چند کزیه مسئله یک نیه چون که کاتی حق راستی رون بو هرچن اعلامی که مزاته هرچن پاره کی زور صرف کری بور رگرتن لاسلام بو مجددان به مسیحیت بود جایتی کردن اسلام سالانه 300 میلیارد دلار صرف کری بو بلاوکنوی مسیحیت بو ویک افریقیا بکن به مسیحی بو ولات اسلامیکان که بیان کن به مسیحی و لا اروپا له شونه کانیتر بلام رنجکان بیا کاما اسلام زور بسری بلاو بتو و اوان لو تیگشتون اسلام شبهن بديوك الين ام ديوان نابي بيتو هوشخوي بنش كراوا لا يجلسر يك درزي بنجي لبن بوي نيتو هوشخوي اگر بيتو هوشخوي اسلام مسلمانان مليارك و 500 مليون ام مليار و 500 مليون اگر وشار بنو اگر پابند بن بديني كان و غزوي دنيا كان غزوي كي شر نيه كشتن و كشتار غزوي كي فكري غزوي كي تاثير كردن چون که ام دین قابلیتی بلاوبونوی تیه خواهیگ لپشتیدی که ده سالاتی بسر هموشتی که هر روا توانه هرچی بیوی بی کد خالقی اسمانکان و زویه خواهی گوره هیچ تیک نتوانه بیه ببربست لره لبره اوان با وکو ابتلایی که خواه یعنی اشتیک بو که تأثیری کن لمسلمانان کرده و مسلمانان ایش بای غفلتی خویانه و با غرب خلطان با بعضی وضع و ظروف که لدین که اندر کوتونه تو بلا ما اشکره کشتیکی کاتی و تأثیر نان رواد مسلمان بونی بردوامی خلچی لروشالات و روش آوا امراستی اسلمینه روزنامه ایندیپندنتی بریتانی لا 25 جنوی 2010 رای گیند که قطابخانه کاسولیکی که قطابخانه که بناوی دلی پیروز که جاران لصد 91 قطابکانی مسیحی بون لندن ایست تنها لصد 3 قطابکانی مسیحین وازین هیناو لوی که کلیسه سرپرشتیان بکد مسلمان بونو پیوندیان که کردو با مرکزی که اسلامی و مزگو تیکو که سرپرشتی قطابخانه که هم بکد اما استر کوتنی کی تر بو اسلام له اروپا ده کو پاریت جاتی اکل دو پاری لوازی ک نسکانج درخات ک لزول او قشکان تعامل برکل به فضایح جنسی او مشاکل تر که هیانه جا قطابخانه کی کاسولیکی کناوی دلی پیروز له بریتانیا له 2010 زوربی قطابکانی بین برو اسلام اما حقیقت یک براستی که بل سری بوستین اما این پیروزه بلاو بیتو بسرتا سری دنیا و پاشا روژه که گشیه هر وکو لوعدی خواب پیغمرا هاتو قشه که سودانی بناوی انتونیو منگو اما انتونیو منگویا باسی قصه مسلمان بونی خویا کواله لمنالیم و نازانم دایکو باوکم کن اوانده نبی لواتی فهمم کردوتو لمالی پیاوی که انگلیزه دجیم بناوی تی دی دادیسون که اندازیار بو وکیل کمپانی کاتل پلری بریتانی بو دواتر زنیم کلشاری رواندای سنوری لدائیگ بوم لسال 1907 او پیاو منی خستبر خوندون ناوی نام انتونیو منگو زور اولاد دگره به حکم ایشکی که امری کشتوکالی دبستو دیفروش بجوتی هران لبشوی سالانه شا دچون بو انگلتر این امریکا من مناله کی زیرگ بوم لقطاب خانه کره کی هبو بناوی ویلیم کچه کی هبو بناوی ان فلورنس که لپولیسی بول من پیشم مانوا ایتن نه هیچ بخوان موتی اگر وابروی شده بی. بوی لگل خوی دا کارم دا کرد و فیری دارتاشی و نخش میکانیکی و وینگرتنی فوتوگرافی بوم. روژه گوتم اگر وگ منالی خوی معمالم لگل دکات بو نه هلی بخوانم. منم گرد لخواردن بو چند روژه گوتم نان نخوام تا نزانم کوری توم یان کوری کسی کی ترم. ووتی گوه باوکم سرباز بو نگر راوته و دای کشم گوه کمن سی سالان بوم مردو. برو هم نکد تا تسکره و جنسی بو در هنم کتیان اسرا من مسلمان و ناو محمد الحسنه. تی دی چند بچوه بو کنیسه دی بردم لگل خویا و لمسیحیت دا شارزای تاوام پایا کردو سالی 1955 چوم خرطومو لکمپانیه اکی کاربایی برادر اکی او تی دیا کار مکرد تا سالی 1967 انجا لپیشه وینگریا کوت مکار کردن لخرطوم لستودیوی گوردون که هی بیانکان بو تی دی هند پاری دام جنم هنو دو کرم هبو که گوربون چون آغندو چارانوسیان نزنم لسالی 1973 چوم ولایتی باکورو 15 سال خریکی کاری مجددان بوم لسر داوی کنیسه 15 سال خریکی مسیحیت بلاو کرده بو لبروی کنیسه نبو لو ناوچه دا یعنی یکم کرده و خلکیم تیا فیری مسیحیتو و یعنی گرتن دا کرد که من تیایا پسپار بوم کاتگ لولاتی چاد بوم بردوام صدای بانگ و قرآن لجوما از رنگایو لوانی دورو برم پرسی که جوان لهی چایان دیانوت جوما لهی جنیه 21 روش وابو لمشک ما سرعی که خیر و شرح بو چادم بجه هشتو گرامو بخرتم حود روشم پیچو خونه چو چاو کبیرم لمسلمان بون دکرده و هستم دکرد وگ وسوسه کسی کراشی کشتنی لیا کردم کجگرم داده گیرسان دنگی کتر پیدوتم بی کجینه رو تو قرآن دخیونی چون جگره دکیشید دیاره ام لو مرحله شا دیراسه قرآنیه کرد هر اون دگشت ما مالو سیر دکم رادیو کان لسر ازگی قران کسو کارکی مسلمان بون و قران خوینکش سودی سکمن بردام ل یوم دزرنگا کامش دیاره یعنی وک کراماتک خوای گور وستوتی ام من علاکا اوا براو و کاوا ل مالی اجنبیک او بیانیک گورک راو اوا ل دین دور خراوت خوای گور وستوتی ل درگای دلی با بمشویک جورک ل کرامات که علی جمله بو که سورتی بقره خوین تو مس که سوکارکش مل مالو بردام روزانه سورتی بقره ان خوین و کرامات و معجزه اگیشت جویمن یتر پنام گرت بخواله شیطان وسوسه کی زانیم که تنها ری راس قران او ل روزی پنشمه 25 حوتی 2002 ل ساعت 2 نیوی شو ده جمله بانگ بو هر وک کس پیم بل هست نیوش بک دز نیوجم گرتو نیوجم کرد هر وک یک یک فرم کا ان جاتیر نوستم بو بیانی که روش بو با کسو کارکم و دمیو مسلمان ببم. خومشتو شاید منم هینا. روم کرده او قبلهی که جاروبار لخو ده انبینی. دوائی هستم کرد که اوانه و کرامات یک بون بوم خواهی گوره ویستی وابو دوائی زیاده لحفته سال سرگردانی بگر رمو سر آینکی خومو مسلمان ببمو. چوم لمزگوتی شهید مگرن لناو راسی خرطو مسلمان بونی خوم را گیاندو ناوی خوم کرد با محمد نور. برزینه. ام نوره که ایما براستی باسی اکینو دنیای نورکه اما یک خواه فرمه الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ام نورا كقرآن آوا وصفيك اما اما الدنيا نورك ك بو ايوي برزي باسكين كاو كسانه ديانا وبرو دنياي نور اما ام نورت شيه خواي گوره وصفي ام نوراكا افرمي لسورتي نورا كخواي گوره رونا كروي اسمانه كانو زويه ايا بروج به بهي خورو يان بهي هرشتي كترو كخواي گوره اسمانه كانو زوي رونا كاتواني دلاكان رونا كاتواني ويني او نورا نموني او نورا مثالي او نورا وكوچي وايا وكوچراي گوا لتاقك که ام طاقه سیلا جیراو للاش و روناش که درسی چرا کل شوشه که یا بلوری که بلوری که لپاکی و رونیا علی استیره ادروشه تو ام چرا با چی ایشه که با زیتی زیتون کم زیتون زیتون یک نروشالاتی و نروشه یعنی لشوانی منطقه کی تایبه تا که باشترین زیتونی هی و باشترین زیتی لیدره هنره و او زیتش خوی لخوی ببی اوی اگری تخون که خریک دا اگرسه اوانه زیتی کی چاکه جا اما که زیتی کی بمچاکیو چراکه بمچاکیو شوشکه بم دروشاویو روناشکان کلا شونه کو درچه لاکانی تری جیراوا اما نور لسر نور یهدی الله لنوره من یشا خوابم نمونه طبعا نمونه کان قران بجوره که کسی که 1400 سالمو پیش تی بگا و کسی که تریش تا قیامت لبرچاوی بیو تی بگاو بو هموان آسان به ام نمونه تمانه گینه لزوری لپرتوی لگشی او روناکیه لزوری او روناکیه لپرشنگی او روناکیه که خوای گوره ام روناکیه که عبدکانی بانه که هدایت یعنی بو او نوره جا براستی ایمه بالا خومن پرسین آیا او نوره دلکانی منو توشی روناک کردو توانه آیا ایمه لسر او نورین لناو او نورین آیا ایمه بو نوره و بو چرایه و برگی جیانه اروین تا لقیامتی شا او نوره ریمان بو روناکاته و یان خوان خواسته ایماوین لتاریکی کان او لم تاریکینا که قرآن وصفه که او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات لین اخرج یده لم یکد یراها و پاشان اما چونه ظلمات بعضها فوق بعض یعنی تاریکایی لسه تاریکایی دسی خوی در بینه لم بنی بحره که هوره لعسمانه شپولی که شپولی که تره طبعا تا قولش به بحره که روناشی کم تره گاته اگر لیوه غواصه که بیو کسی کتیابه دسی خوی در بینه دسی خوی نبینه که دسی خوی نبینه ایشتکانی تر چو نبینه پیوسته روناشی بخریت سرشتکان تا ببینه او روناشیش لخواوه آلی را که ظلمات بعضها على بعض آلی را که ظلمات بعضها على بعض اگر لویا خوار روناکی نیا بکسه ومن لم یجعلی

0: بتوانه آواد لکان شونه گکاتوانه بشوی که انسان براستی سرسامه به لگوری لعظمتی ام دینه لو روناکی که بخشی باو کسا و او روناکی که لجیانی پی اروا بر ریو ام روشتن بر ریوی باو روناکی براستی او کسانی که مسلمان بن بطایبت لروش آوا باش قدری اوازان و باش باسی کن که الان ایما تازه لدائیگ بوی نتوانه روشی لدائیگ بون من روشی مسلمان بون منه بوچی چون که براستی تالاوی جاهلیت و تاریکانیان چشتوا قدری ام دینه ازانن با تجربه و با ازمون و با هول و با تصحیات گیشتونه تا ام دینه با پیچوانه لائی اما که کسی اگل دایی که بیل دایی کباوشی که مسلمان و خیزانه که مسلمان با پابندیشان کم بی با اسلام موانه بلام هر باشه چوار دوری مکتبکی درود راوسیکی مزگوتکی نزیگ مالیان بانی پینس فرزه رادیو تلفیزونه کن زورشتی تر واقع انسان لم کمالگای جویل اسلام بی باشه ای اما بوچی اوا قدری ام دینه نزانین وکو روش اوا یکو غربیه که مسلمانه بی زمانکه بو بو او آسان نیه تیگیشتن بو او آسان نیه انجا تصحیاتی که زور یا تا مسلمانه بی دز لسر زور شد حالا گره تحملی زور نراحت یکا وکو آفرتی باس من کر وفا قسطنطین حتی تصحیه به جانی خوی ایا تعذیبی این بوی پشیمان بیتو پشیمان نبیتو شهید بونی پی خوشتره لوی کوا بگره تو بو سرکفر و ظلالت دست لمالو مردی حالا گره اما نو چنهای تر براستی اما پیویست قدری دینه کمان بزانین پیویست کاتیک ترخان کین بووی ام همو کتبه لبازار چا بکره لسر حقایق کان اسلام بزمانی کردی و عربی و حتی زمانی انگلیزی و کتبه زمانکانی تریش است هموی لبازار و لکتب خانکان هم موجوده لسایتکان انترنت هم موجوده برواتان بی عذر بو کس نماو خو حتی ایو اگر برای زینا سیر کن کاتی که یاسایک دره چه لحکومتی هریم و لسروکایتی هریم و یا لپرلمانو ام یاسایک باس اکری لرادیو تلفیزون کن و لجریده بلاو اکریتو ایتر همو کس ملزمه پی حتی اگر منو توش نمان بیست بی یاسایکی مرور دره چه منو تو اجوان اگرین لو برنامانه یا نمان بیستو تو لسر جاده نتوانی مخالفه بکی بلای نم بیستو و نم زانی و چون که تو وکو حوالاتیک مفروضه اگل شد بی مفروضه که بشی اوانگه بزانی که اوشتا اوهای مثلا کسی عقوبتی کشتن نزانی و بی زلامی بکوشی بلای والا من نم زانی و عقوبتی کشتن وای اخر بینا چه تسر یعن هر شتی که تر لو مخالفاتانه و لوشتانه که لجیانه هی براستی یمش بو من ناچه تسر بلین نمان زانی و نمان توانی و الجا بلین چی و لکوی بینین ام قصانه نخوالای خوا ام قصانه لقیامتا نخواد یعنی امو من گیشتن بحق و راستی زور آسانه اتوانین بیگینه بوی براستی پیویست هر یک لیمه بشکل کاتکان من ترخان کن بوی که براستی حق و راستی بدوزینوانه و پابند بین پیوی و کاری کن که کاتکانی جیان من بفیرون رو واب کن که رومان بیا بمرین پیاباش اگلم شعره من این اسم که بردوام ایود خوزگم باوی روی بمره آیا منو تو رومانیه بمرین رومانیه بچینو بردودستی قدرتی خوا اگر مردن لخیال تانیه مردن لشادماری پناجوی انسان نزیکتره لهمو لحظه که اما معرضین با مردن هر هناسه که نیتوا ایتر اما امرینو تواو بین دی باشه چی من با او قیامت حاضر کردو ولتنظر نفسون ما قدمت لغت برای زینه چید با سبین حاضر کردو که سبین قیامت الیس الصبح بی قریب سبین نزیک نیه قرآن فرمه بله سبین نزیکه که قیامتیش سبینه ای که به سبینه قرآن اما نه نزیکه لیمانه دی که قیامتیش هد ایتر فرصته که توابه پیویسته بگرینو با حق و راستی پیویسته قدری دنیای نور بزنین هنگاو بنین برو دنیای نور هول بین خواه توفیق من با و دواب کن خواه توفیق من با که لدنیای نور ابمینی نوانه ایمه روزانه حفه جار علین اهدین الصراط المستقیم حتی اگر نویجیش بکن دوای توفیقی زیادر و هدایتی زیادر کن لخواه که هدایت من با و توفیق من با بتوانین خزمتی خومان و ولات و دینی خواب کن حتی علقه کتر لدنیای نور لگرانه برو دنیای نور لباسی کسانی که هاتون تو برو ام آینه پیروزا بخواتن اسپیرم هر شادو صرف رازم
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک با را بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

وفای یاری چی دل سوزم با یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ایار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یاربم بخوم چی رد باو قایش لدورم خیوتی غم حل کرابی تیپو آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخور رایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربان آدم.

بلین بو شوخه ام پردی لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بم بینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وکلا دس لداوی.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قاپی همو مقصود حل دگری بحمد الله بدز کرتو مرنجی خوم

چون و خورانی تاکو لکس خوش بی. اگر یسا یان پیشتر لدوخه که بوی کار چنکی نتوانی بگی توی که لکس خوش بی بوی اما سیشتا که اتوانی بیری لکتو انشاءالله تعالی. جماره یک بیری بی که ایما همو من پیویست من بلی خوش بونی خواه گورو مهربانه. هرگیز هیچ مروفق نبینی بشیت به هشتاوا ببیلی خوش بونو بزای خوای گورو مهربان. تنانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیاری لکرا درباری خوی تنانت توش پیوستی به بزای خوای گوره هه اوش فرموی بله تنانت منیش پیوستم به بزای خوای گوره هه معنی و ام همو من پیوستم بلی خوش بونو بزای خوای گوره هه اگر منو بچینه باشتو و یک گلو رگانی کواکا اولی خوش بونو بزای خوای گوره من بنصیب کات او یک کاته لکسانی دروبر من خوشوین. دوم بیر کرو که هست چونه به اگر ام کسا سبین کاتی مردنی هاتبه اگرم کسا ایتر چاو پینکویتو آیا هشتا او کینیو لخوتا هشتو آیا هشتا نتتوانی لیان خوش بی چون که راستی جیانویا ام کسا بر راستی لوانه سبین بمره و من زیادر بزارب مقصه بلام جیان بوشیویا ایم نازانی کسی چکاتی امره باشتر لیان خوش بی و بویان روم که تو تا دلنیا بن که لیان خوش بوی لکوتایی بیر لما بکرو اتوانی گرینتیو بید که روز لروجان تو ناچی تا دوخی چیواو الله اعلم خوای گوره بس خوی زانه لوانه ایمش بکیونه دوخی چیواو که پیویست من بلی خوش بون بیه لکسی کیتروا و آیا پی من خوش نابه اگر او کسا لی من خوش بیه مویم او سیشتبو که انشالله و تعالی که اتوانی بیری لکیتو که تی کشی لی خوش بونه بو برامبر کسیک و داوه کم لخوای گوره مهربان که لی خوش بونی تواوی خوی من پی بخشه و خوای گوره مهربان زانت را تا دیداری کتر انشالله و تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک على سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. خوشکان برایانی بریس ای رادوی محراب لهر شوین اکان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخوش حالی و جاری کی تریج دین و خزمتان با پیش کش کنی برنامه راس و خوکتان برنامه پرسیارکانی ایو. خوش ویستان برنامه کمان راس و خویو. ایشالا به هر لولامان بتوانین کاتی که باش بری نسل خزمتی شریعت اسلامو رون کنوی پیامکانی خواب پیغمبری خواب و برایان و خوشکان من لهر شوینه کبن تا اقوبیت تویشو زخیره یکی دوار روش من. خوشویستان امرو که بنده بابتی که و آماده کنون پیجوی که پرسیارو رون کنوکانی برستان بگات دست من اجبریتیه لفضل علمو هولدان بو بدستینانی زانست، چون که استا سرطای ساله، سرطای کنوی قطاب خانه کانو دست به کردنی ورزی که نوی لجیانی ماموستایانو قطابیانی چاوگشمن. خوی گوره لیان مبارکاتو پیروزیان بیت هر دولاو ایمش بتوانین هاو کارو هاو دمیان بین. خوشویستان لبری برنامه کمان راستو خویو برستان اتوانن پیوندی بکن و برنامه برستانه لأصلا پرسیارو رون کنوکانی ایو اساسا لبرنامه کمان دا لمنا ورخو کتا دا برستان اتوانن جمال تلفون کن لای خوتان یاداش بکنو پاشن پیوندی من پیوکن و ایمیش لخزمتانا ابین با ازنی خوایی گوره.
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی با مجموعه تلفونانو بکن. کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب اوریه که ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزره کانتن. رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دینو خزمتان با پیشکشنی برنامه کتان سرطا عبیب زانین زانست لمیزانی شریعت اسلام دا و لقرآن پیروز دا پیگه کی تایبتی هیا. خوی جل جلاله لفطرتی همو انسانه که عقلی کی دارشتو بزوری انسانه کان خاونی عقلو بیرمندی کنو بلا امام عقلا فطرت و سرشتی که دبه بهوی زانست و ام عقلا ورده ورده بکار بیتو لجگه خویا کاری پی بکریتو و جیانی که آسودهی بخشی بمروف. مروف جا کراوی که تایبتی خواییه که فیری زانست ابید. کاغنوزاد فرمو لالمانی و کاغنوزاد علیکم السلام کاغنوزادی برس فرمو
2: لامد بیان خوب رجیم هم مطاقیان دستگان تان خوش
1: برم وزای بخیر بات و کاغنوزادی خوشویست
2: خوشویست ایران گیان اما مطاقیان والا پسیار اگه عزید نبیز
1: لخزمتا
2: خزمت لیم بخشینی خوین
1: بخبال
2: شرع و دروس لبغیر دین
1: بغیر دین بزار جوانه
2: چکا لیل اما لیل مسلمان زور کما
1: بله
2: بخشینی که بخشید نازنی بو که
1: بله آیا دروستا کسی لسه دینی ایمه نبیو جیانی پی بخشین خوینی پی بخشین بسر چا ولان تا دینو بارکالا بارکالا خواست زاد باتو خواست زاد باتو باو کی او کار فرمو
3: باو سجان پسر اگمو
1: لخزمت تام
3: سرارت با عقیقی من دام
1: بله
3: اگر باپیره با نواقی خویم که درست در یک و دویش پرسیاری دومی هنو بو
4: بله
3: شوازی اخی خرکه البته گمره دنگی خواب من دیو داوی نبرد نکم
4: گمره تا
3: لخدمتی زناب دام اخی خرکه با دانو چفتو گوشت بکرید یان هر حیوانکن سر ببرید ببخشید اخی خرکه با دانو چفتو گوشت بکرید یان هر حیوانکن سر ببرید ببخشید تو کامیان رأی راجی خیلی سر عزیر ننی
4: ولانت

عندي بيد أخوان، وفرمي من علمني حرفا صيرني عبدا، هركسيك حرفيكم بكا أم كاب بندي خوي وبردستي خوي. زانست بداخوا لناو قومي نزانا زانست قدرينيا، لناو قومي هرچو پرچيدا زانست كاري پيناكري، بلام خلقي عاقل خلقي كهستي كت ولاتي دوا كوتوا چكو چول پيدا ناكات بلك زانست پيدا دكات. خوشوستان سرطاي قطاب خانه كان كراواتو يخوا پيروستان بي قطاب يچاوغر شکان يخوا پيروستان بي داي كانو باو كان كمنالا كان تان غوري و برو قطاب خانه ايبن يخوا علميان پيروز بي. علم منالكت انيري بو قطاب خانه وكو اوي بينيري بو مزگوت وايا، چوكا لمزگوتا فير عبادت بي لقطاب خانه فير علم بي. عالم فضلي زياتر بسر عابيدا، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. في الرسول الله فرمي فضلي عالم زانا بسر عابدا وكو فضلي من وايا بسر كم تنيك تانا. فضلي بيغمبر چند قورب ولا إخوة بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي زانا وكو مانجي چواردية خلقي تريج وكو هسيرة كان أزاني هسيرة لکاته کمان دیار نبی هستره جریویت و بریقیت و جوان درکویت، بلام کاته کمان بوبت چوار دو صاف بوز دنیا بحال اسیره ابینید. عالم وک او مانگ چوار ده هیو خلکی تریش وکو هساره کانن. بوی هرچنی بلین لسایی ام قرآن دا لفضلی ورگتنی زانست و زعلما یشتا کما. خوشویستان زانست دو جوره، زانست یک معنیه فرض کفایی، زانست یک معنیه فرض عینیه. فرض کفایی به معنا همو جور زانستی کی چاکو خراب من پیوسته ل زانستی پزشکی ل جیولوژی ل هندسه و اندازه‌ای ل هم میکانیکی ل همو بوارکانی جانا زانست من پیوسته و ولاد ک ولاد به واجبی سرشان مانه کومالک فیری او زانسته ببه. ولولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقه في الدين، كاتك لطائفه لهمو فرقه جماعه بروه فيري دين دين بيتو كاتك قران وقوم كان فيربكن خوا وامر من فيك كاتن زانسته كي كفايه ابي هولي وبدينو بهمومان زان کوکانو قطاب خانه کان هولی بدین بو اوی او زانست بیت دسمان. زانست کشمانه فرض عینیه و کفیربونی عقیده و بیروباور کمان نویج و عبادت کمان اما واجبه لسرش تاک تاک من فیری ببینو هول بدین بدستی بینی هر دوکیان پیوسته با ولات من. ملتی نخویندوار عبادتیش نازانه چون بکد، ملتی خوندوار ازانه چون عبادت بکا، چون لگل دقکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبره ما ملبکات. دقکانی قرآن و نوسینی قرآن و فرمودکان و لبرکردنی و گیاندنی پینوسی زانایانی دوید. بویا ایم پیوس من بویا زانا پی بگینی خوارک زانای که ایبینی با ریشی سپیوا یا با علم و زانستکو شهادکیوا خو اویش کاتی بوا من دالیک بوا لتمنی شش سالیا الف و بیف ورگرتو زور کز بولانه لکس قناقانی سلطایش یا کسی که تنبل بو بیت بلا مورده ورده خویندویتی و بردوان بوا بوا بزانایک و بوا بعالمی. زانا بزانایی لدائیگ نبوا، ما مستافیری زانایی کدوا. بوی جاری و های بداخو هنده لما مستاکان من لانش و خوش مکات که باسی زانست و امان بکین باز لقوناغی قطابی بونی خو من ناکین قطابی بوین روش ایمش لبردستی مامو ساکانا بوین ابی سن بیزاری من در بری بی لو مامو سیوتی تی ابی بیانیش بیتا و دوام بکیت ابی امتحانکن نمری باش بینیت ابی
ا

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا داریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

دلی به قرآن روشن کرابه، نوری الهی به او درابه، با سر قطاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

بناوی خوی بخشنده مهربان سلاوی خوی گور پروردگار تن لبه بی سرانی بر رزو خوشویست نرادوی محرابو دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی شش که با آیتی 148 لسورت النساء دست پیدکا و با آیتی 8 لسوره المائده کتایی پیده

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسخين.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi habibina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve sellim teslimen kathiren ebeden ila yomiddin. Musulmanani hoşşavist, birav hoşkani barriz, güyebistani radyoyi mihrab, leher şüveniyekin, leher ceyekin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Salahu, rahmetu, barakatuh, mihrabani, huay parverdigar, birje beser hamula yakmana. خواهی گوره دلو درون من بنوری ایمان و اسلام برازینه توا جیان و حلسو کوتو تمن من بخیر و چاکا دولمند که لفتنه و آفات و گناه و تاوان و خراپو ننگیکانی جیان همو لایک من بدور که رحم بخو من و مال و منال و ولات و نشتیمان و ملت من که گوگرانی عزیز گوبستانی برست لخزمت تانا اچین و خزمت زنجیر بابت و وانکانی پرشنگی تابانی ایمان لا كانياوي آياتكان قرآن وفرمودكان پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم بو چشبينين لويزگيق لويزگكان تري خوا پرستي چشبينين لو كارو اركاني كوكو مسلمان انجامي ادين جا اركك شخصي بيت تعبدي بيني خومان وخواي پروردگار بي بيني خومان ومالو خيزان بي بيني خومان وكوملگا كمان بي يا خومان وآينو دينا كمان بيت كاتي ايما با ارکی سرشان من حل اسینو او کار جوانه انجام ادینو او رفتار جوانه ابیت کالای بالا من او کات چش ابینین لو کاتی لو ارک جوانه دا بدستی اهینین یکی یکی تر لو کار گرنگانی کچیجی تایبتی خوی هيا سرخستنی دینی خوا بلاو کردنوی دینی خوا یارمتیدانی مسلمانان لسرخستنی آینی پیروزی اسلام لذتو نصرة دين الله فخر المؤمنين وأمانهم براستي سرخستني آين إسلام شانازي مسلمانانو پاريزري جيانو ديني إنساني مسلمانا گوگراني برز گوبستاني خوشويست لروشگاري كي پرلجنجالي لپالا پستوکاني جيان هر کسو بلايا كاكوية هر کسو با شتيكو جيرو دعبية هر کسو هو گری شتیک ابی لشتمات دیکان هر کسو لپیناو شتیکا جیانی خوی اکات قربانیو جیانی خوی بهدر ادا انسانی ایماندار لیره دا بهای دینکی بودر اکویم بهای اسلامکی بهای پیامکی خوی پروردگار که امانت للای که امش تاجی سری بروادارانا که دینکیان بر ریز و لسر سر دابنین و شرف و ریزیکا که به هیچ شتیکی تر براورد ناکریه و ریگی آرامشی درونو شکوی دلو غیرتو انسانیتی مسلمانا یارمتیدانی دین خدمت کردنی اسلام کمان سرخستنی دینی اسلام سرخستنی دینی اسلامیش برایانی خوشویز خوشکانی عزیز با ونابی بقصه انسان بیلی یا لمالو دابنیشتو هر هاوار بکن نه چون میدانی خدمت کردنی مسلمانان خدمت کردنی آینکا بلاو کردنوی پیامی خوا بوشیوی که خوای پروردگار داوای کردو پیغمبرگیان گیاندویتی اصحابی پیغمبری خوا لسری بو سود و خیر و برکتی هی بو ملت و بو نشتیمان و بو خاک و بو ولاتکمان و شر و فتنه بهوی سرخسنی دین و لخو مان و ملت و ولات مان دور خین و سرخسنی آینه کمان بس اونی انسان کلپایی کی درونی و کاتیبیت حماستی بیگریتو بو دینکی قصبکا یا هاوارکا یا بروهندی شتی تایبتی انجام بده نه سرخستنی دینی اسلام هل ویزگرتن لبرانبر جیانا هل بجاردنی کاری گوره بو خزمتی اینی پیروزی اسلام بو خزمتی هاولاتیان و هاو نشتیمانیان و خاک و نشتیمانکا امش خاونکی چه جیکی لی ابینی به هیچ خوشی که تری ام جیانا به هیچ خوراکی که خواردن و خواردنویک براورد نکریم که تو لخزمتی اینکتای لخزمتی قرآنای لخزمتی سنتی پیغمبری خوادای لخزمتی ریبازی پیاوچاکانی پیشودای لخزمتی میراتی اخلاق و ریز و حرمت و روشتی جوانو بهاو کسایتی پیشینانتای براستی اما سرمایه که به هیچ مالی که دنیا براورد نکری و شیرینی و تامی که به هیچ خوراکی که براورد نکری سرخستنی آینی پیروزی اسلام بوا ابید که ایما خوانی بیرو باوره که رون و روان و تندرست بین که تاک تاکی کوملگا کمان پیک و بستیتوا
همو من که ببرای یک تری بانگواز کن با دینی خوا که دینی خوا خوشویستی و آرامی و ریز و کسایتی و یک ریزی نو مسلمانان آمان جیتی و دفاع کردن لدین کمان لبها کانی دین کمان لقرآن کمان لپیغمبران لپیغمبر کمان لأصحاب کانی دفاع کردن لولات کو لخاک کو لآو کو لدارو بردکو لهاولاتی و هاونشتیمانی کاند لکسایت یکانی ناولات کد امانه هموی اروات ناو چوارچیوی جیانی انسانی مسلمان که پاریزگاری لبها کانی آینکی اکا چون که آینکه من بمانه و پی اوتری تکامل و دینکه من داوی انجامدانی کاری کدو بو ام آمان جانه عملی صالح نویجکان لکاتی خویا روجو گرتن پاریزگاری کردن ل مال و ثروت و سامان و کسایتی هاو ریو او سیو هاو نشتیمانی و هاو گرکو ولاتک من بلاو کردنوی دین بناو خلکیا اخلاقی جوان ایمانی که رون و روانو چسباو درخستنوی هاولاتیان لگومان لدلراو که لشبوهات لخلکی خراب هرکو الله یان فرمی لقرآنی پیروزا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أجر إيما خزمتي دين إسلام كين الله جانا فرمي أجر إيوة لخزمتي دينك تنابنو دينك تن سربخن واتا أينك تن بلاوكنو لخزمتي بپايان جياندني پيامكاني أينك تنابن أو خواي جورة پشتيوان تان سرتان أخا كومكتان أكا ولسر خاكو ولاتو جيغي خوتان سقام جيرو بهستان أكا رسولي أكرم عليه الصلاة والسلام فرمانكا إيما چون دين سرخين چون يكتري سرخين چون بخمي پرسا آينيكان ما نوبين أفرميه پیغمبريان انصر أخاك ظالما أو مظلوما أي مسلمان أي أهل إيمان براكت سربخ يارمتي بدا أگر ستمي كرت أگر ستمي لكرا أصحاب فرميان أي پیغمبري خوا انصره بحق أي نصره بحق ورده عن الظلم او تانيا فرميان اي پیغمبر اخوا اگر مظلوم بي يما سري اخين يارمتي ادين اچين بدميوا چونك ازانين كسي استميل يكردو كسي حق خواردو كسي دزدرياجي كردو كسي هرشي كردو تسري بس اگر ظالم بو چون يما يارمتي بين فرمي بي يرنوا بو سر حق لتاوان دوري خنوا يارمتي دري بن لسر خوا پرستي لسر عدالت لسر دادگري با دستواجه جوان، با وشه جوان، نک با روشاندن، با آب رو بردن، با قصه نابجه نه. با جوانترین شیوه دستی بگره میل ظلم که. دستی بگره برو دادگری. ظلم و خراپه لیه دور خروه. میل خراپه کاری که هاو کاری با لسر اوی لظلم دور کویتوه. امش خوی بو خوی یارمتی کی راستو خو نا راستو خویه لجیان و کسایتی او برایتا که که تو تا حلو و توشی ظلم بو یارمتی با لظلمکه بی گره رو بی خرسر دادگری و عدالت اوش هاوکاری کردنم. گرنگی سرخستنی دینی خوا بلاو کردنوی پیامی خوا یارمتی دانی اسلامتی لچن خالی که اخین خزمتی برستان خالی یکم بدموچونی پیامی اسلامو بلاو کردنوی شریعتی اسلام فرمانی کی خواییه و واجبی کی شرعیه. الله جان لقرآن بيروزا أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون خواجان أفرمي بالناو إيودا كسانيك دروز ببن كسانيك بين ميدان كسانيك بيبغن كبانقوازي خلقي بكن برو خير واتبرو چاكا وفرمان بكن بچاكا و ریگریت کن لخراپا و امانش هوکاری سرفرازی و رزگاری دنیا و قیامت دان. خالی دو هم سرخستنی دینی خوا بوا ابی تو لخزمتی دینکه دابی و پشتی مسلمان بگری و یا پشتی دینکه بگری و پشتی براو خوشکی دیندار بگری وکو الله یعنی فرمی ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز براستی انسانی مسلمان ابی لخزمتی دینکه یابی لخزمتی مسلمانان آبی اگر وای کد او خوای گوره هیزو پیزو عزتی پی ادا خالی سی همینان
هوکاری دامزراوی و شکو و کسایتی انسانی مسلمان و آودانی و برکتی ولاته. خالی چوارمیان راست کردنو و ساخ کردنو ایمان و گیشتن پلی دوستایتی لگل اللایان و لگل پیغمرگیان آیا. گرنگی سرخسنی دینی خوا. خالی پینجمو کوتایی بدسهنان و دسکوتنی میراتی پیغمبران که میراتی پیغمبران فرمان بچاکو ریگری لخراپا. چاککاری و خواناسی و دینداری و بخوا سلحانه که پیغمبریان فرمیم میراتی ایمه پیامی اللهیانه اوی میراتی ایمه اوی لخزمتی پیامی خواه دابه اویج یک ریزی مسلمانان برایتی، هاوکاری، پاراستنی خاکو نشتیمان، پاراستنی کسایتیت، پاراستنی بنمالکت لهمو اوش تخراپانی که خواه پی نخوشم که آمانجی شیطانه که نحزانی دینو خاکو نشتیمان پیدل خوشه تو لهمو اوانه هاولاتیانو دینکتو خاککت پاریزید. ویکا سرخستنی دین براو خوشکی مسلمان گرنگی زوری هیا لگل گرنگی زوره کشیا رهندی زوری هیا هر اوانی قصب کید هر اوانی آیتکانی قرآن لبرکی فرمودکانی پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم لبرکی هر اوانی که پاریتو هر اوانی که خیر و خیراتی کی ابی کاری کی وا بکی که جدست دیار بید بو دنیا و بو قیامتت لخزمت کردنی آینی پیروزی اسلامه جا او خزمت کردن راست و خوبه نا راست و خوبه خلق پید بزانه پید نزانه دستی خیرت هبه لناو خرمانی دینکتا لناو کسایتی خوتا لناو او شوینه کاری تیا اکی لناو او شارو ولاتو نشتیمانه کتی دا اجیب دست رنگین بی بجوانی و بچاکی و بپاکی و چاک کاری نشانو دیار دکانی سرخستنی دینی خوا لجیانی ایمه مسلمانانا یکمینیان دامزراوی بردوان بون لسر احکامکانی شریعت پیوی پابند بین با اوشتانی که خواه داوی لیه کردوین که واجباتا ولوشتانه دور بین که خواه پروردگار بخراب و حرام و ناموی باس کردوه. دو همینیان بانگواز کردن بشیوه کی جوان بزمانه کی شیرین با دینی خواه پروردگار. سی همینیان چون خزمت سنتکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لخزمت آبونی زندو کردنوی کور و مجلسو ناوندکانی پی برازین ریتو خالی چوارمینن بلاو کردنوی چاککاری روبروبونوی فساد و گندلی و خراپکاری با اسلوب جوان با شیوازی جوان با شیوازی درست و تندرست. پینجمینن پشگیری کردنی او ناوندانی که بانگواز اکن که زانست و خیر و چاکه بلاوکن و خالی ششم و کتایی پرورده ایمانی لکسایتی خومن لخیزان لدورو برکمن و چندنی توی خوشویستی خواه و پیغمری خواه لناو دورو برکمن امانه دیارترین او نشانانن که لسرخستنی دینی خواه دالی من ادروشیت و چشبینین لخزمتی دین ده لدنیا و لقیامتا چند نشانه که لدنیا دا حس کردن با عزت با دامزراوی با چشبینین کاتی اچیتا کوری ما مستایه کوا کاتی اگل شوینه که ایشه که خیر اکی کاتی لرگه که اشته که خراب لا ابی کاتی که دستی فقیر یک اگری کاتی که روبروی دیارده که نامو خراب و ناحس ابی توا لگرکه کد لشاره کد لولاته کد لسرخاکه کد امانه هموی چشی تایبتی هیا هسته که کتوش دست یکی چاکه تیل خزمت کردنه. دو همینیان آسودهی درون و دلخوشی و شادومانی و پالفتبون و کرامت و ریزوشکو اگر ریتو بو خوتو بو دوروبر و دینکت. سی همینیان سینگوشادی و هر وها همت برزی. خالی چوارمینیان جی پی هلگرتنی پیغمبران اصحابی پیغمبران و جی پی هلگرتنی پیوچاکان که امانش براستی چه جی تایبتی خوی هیا اما بو جیانی دنیا و قیامتش او کسا لویزگکانی پرمترسی روژی قیامت لعذاب قبر لساحی محشر رزگاری ابی چون که دزرنگینا بسرخستنی آینی پیروزی اسلام ببلاو کرنوی پیامی خوای پروردگار بزیندو کرنوی ریگو ریبازو فرمایشتی پیغمبران و پیوچاکان که امش خوی بو خوی چرای ریگیا و پرژینی انسانی مسلمان لا فتنو آفاتکانی دوای مردن. دو همینان برزبونوی پله لبهشتا
تا بگیت پیغمبران و صدیقان و شهدا خالصی همینان مجدی گوری فرشتکان بو او کسانی کل خزمتی دینان و خزمتی پیامی خوای پروردگار اکن لنمونی اصحاب الاخدود لنمونی اصحاب الكهف لنمونی کسانی تر لمیجودا که قرآن باسی کردون که فرشتکان چون بر ریزو لکاتی مرگا چون با پیشوازیانو خالی چوارمینان با دسهینانی خوشویستی خواو رزابونی خوای پروردگار که خوای پروردگار لقرآنی پیروزا افرمی یا ایوها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله جان لم آيت دا باس لبدس هناني خوشوستي خويو رزابوني خوي أكابو أهل إيمان كلا خزمتي دينا بن أفرمي أي كومالي برواداران أقل لأيو خلقان يقلم دينا هل قريتوا پشكات أم دينو لأستي أم دين داريو پیامی اسلام دا کم ترخمی بنوینیو پاشک شبکا او باوا نزانی با پاشک شکردنی او دین شکست اینیو دین تیا اچه نه الله یان کسانی کی تری هیا کومل بنده کی تری هیا که بدل سوزی لخزمتی دینکان که خوایان خوشوی خواش اوانی خوشوی و لخزمتی ایمان دارا خو با کمزان و خاکین و لبرانبر دجمنان و کافران و ناحزانشا خاوان شکو عزت و غیرتن لپیناوی آینی پیروزی اسلاما تی اکوشنو قربانی ادنو گیان فداکارن للومی هیج لومکاری ناترسن لبرانبر اسلام و مسلمانانا که خزمت اکن اما براستی ریزو شکوی کی گوریا خوا ایدا بو کسانی که خوی ایویت و براستی خوای پروردگار خاوانی فضلی کی زوری واسعه و وسعتی هی لریزو شکو فضل و برکتا و عالم به همشتیکش گوه گرانی خوشویست گوه بیستانی برریز لپرگرافی آخیرا ایمه چون وامان لبه خزمتی دین کین و چون وا پرورده بیمین لچی ویزگه یکا ایمه راهنان بکین که بگین اوی ام همو خیرو برکتا من بنسیب بید و ببین چرای کی روشن لناو کو ملگو خاک و نشتیمانو خیزانو شوینی کارکان مانا وامان لیبه ببینه روناکی ببینه خیر و برکت یکمینان بچسپاندنی ایمانک من با دامزراو کردن و پتو کردنی دینک من و لگل اوشا یقین من هبی که خوای پروردگار وعدی داو او کسانی لخزمتی دینا بن لخزمتی پیامی خوا دابن لخزمتی اسلام و مسلمانان بن خوای ارمتیان اداو پشتیان اگریم دو همینان کار بکین با ری روکانی گیشتن بسر کوتن اویش با آرام گرتن بل خواترسان بخو آماده کردن و با پارانو و نزاو لالانو اما ری روکانی گیشتن بسر کوتن العمل بسنن النصر کار کردن بو ری روانی که انسان اگینه بسر کوتن با آرام گرتن بل خواترسان بخو آماده کردن با دعا و پارانو بخو سازدان بخو راهینان با فیربون بزانست و زانیاری با چاو کردن لپیاو چاکان و بخوا صلحاوان اما ریگه که انسان اگینه تا سرکوتن خالی سی هم انسان لخوی و دست بیبکا البدعو بن نصرتی فی محیطک انسان لا ناوندکی خوی و دست که بخزمت کردنی دین با نفسی خوی بخیزانکی با قطابیکانی با دراوسیکانی لخزمت کردنی امانه و دست بیبکا باوی که بگات ناو کوملگا خزمتی معلوم نال خزمتی او شوینی که کاری تیاکی لخزمتی دراوسی کانت چاگبون لگلیان ریزلی گرتنیان رفیقه کانت قطابی کانت هاوری کانت ایتر تا اگات کوملگا کت اما ریگه که بو اوی که انسان بتوانه قوناخ با قوناخ لخزمتی پیامی خواد دابه خالی چوارمینیان انسان دسی خیری هبه لپروژه خیری کانه پروژه زانستی بی پروژه بانگواز بی پروژه راگیندن بی پروژه فرکاری بی بجداری هبه لوی که امیش دستی که خیری هبه لو ناوندانه دا زمانی که خیری هبه لو ناوندانه دا خالی پینجمو کوتایی بستنوی جیان من بجیان نامی پیغمبری خوا بجیان نامی اصحاب بجیان نامی تابعین واتب چی نخزمتی جیانی اوان
جیانی پیغمبران بخوینی نوا گویلی بگرین چین خزمت او ماموستانی که بجوانی و بر روانی و با شیوازی که تایبتی باس لا جیان نامی پیغمبران و پیغمبری خومن صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و سلام و اصحاب و تابعین رضا و رحمتی خواین لی بی اکن بو او ایمش فیر بین چون اوان توانیان خزمتی دینکو ملتو کو بلگکانیان بکن بچون خزمتی جیان نامی پیغمبری خوا جیان نامی پیغمبران جیان نامی اصحاب جیان نامی تابعین جیان نامی پیوچاکن تا لوانو فیر بین چون بکین چی بکین لکه ارککان من جیب جیب کین و چی بلین و کی قصب کین و کی بیدن بین و شوازی در برینکان من چون بید تا سودی هبه بو خوش منو بو دورو برکش من لکو تای داوکین لخوای پروردگار خوای بو خاطری گوری خود و ناوجوانکانت بمن خیت خزمتی دینکد یارمتی من بده لرگه اینی پیروزی اسلامو جوانترین خزمت با بیرو باور و کسایتی خومن و ملت و دوروبر و نشتیمانه کمان کن ولات و نشتیمانه که پرلچاک کاری بنیاد بنین با دزباری براو خوشکی مسلمان من ایمش دسی خیر من هبه لخوشگزرانی و آودانی و دینداری و چاک کاری نا ولات کمان خوای پروردگار دینی اسلام پره پی بده سنتکانی پیغمری خواه زیادر لدلکانه بدروشیتا و روناکی بگاتا او دلانه که تا استلی بی بشن و او دلانه پیگیشتون دا مزراویان که خواه شارزای قرآن من که شارزای سنتی پیغمبر من که صلی اللہ علیه وسلم شارزا من که لسیرتی پیغمبر و جیان نامه پیغمبران لجیان نامه و سرگزوشته و بسرهاتی اصحاب و تابعین و پیوچاکان خواه پروردگار برگی پیشین آب من بی یارمتی من بی دستی خیر من هبی نمامگار برگی پیشین آب من بی یارمتی من بی دستی خیر من هبی نمامی که خیری پرلبرکت بین بو خومن بو خیزان من بو

0: قسانه بکی لآشکرا و پنهانا که دستیان بم کنالانویا بکارمندکانیان بوانی کل روی مادی و معنوی و پال پشتی ام کنالانن یا رب العالمین خیر و خوشی دنیا و قیامتیان بسرا برژی ولاتو نشتیمان کمن با آرامی و هرزانی و خوشگودانی و برایتی خوای پروردگار آودان کی توام والسلام علیکم والرحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام.

بیرد به آخری دمری روشگ ده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلی بره لبهش ده جیگ بگری اوی که به تو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی کی دزبکلیلی و بخشینی مل با مدا و کو قارون بفیز و خود با مدا لکاری خیر خود لا مدا اوی که گرفانی پرا بلام داری دینی زرا وجدان سرا و کو سونا لسر هلکی پارکرا بو پروژه چن لیزانو نرم برا مادم خدای بیرچوتوا گو جو گیل و یه جو ورا اینا بینی چون بو دنیا تید کوشه وگ به هوشه خوش دنوشه جوان دپوشه بلام بو قیامت ناجوشه کراسی تقوی ناپوشه زکات و صدقاتی چی پوشک بخوا نفروشه دل نیایا بم دنیایا بیری نیا تا سر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكي ديتو نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتورتنايا نبازار نسودايا نقنفو نسرايا نهاو سرو نبرايا جاكاتك جيري بزاني لم دنيا دا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسيبري دنيا فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيشكاني بغفلت بلاي دنيا دا رحم بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دي دس دريشك بو بخشين بو نداران ببابسي برو پرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفو برين نخوا زلاب و نازداران بباری وک نرم باران او من دالی لی قوماوا ناس شکاوا باب نماوا هشتا من دال فرویا چاولتویا دلبسویا فتنو امتحانی تویا دفرمسکی گونای بسرا دکالا ببالای ببرا بهشتی پیل اخوا بکرا ازانم چند سرقالی وگا کوتر بو پروژه خود دنالی ده سرنجه بده حال

کافی من دالی دستی بگره باب که به تسری گا به نیازی که لپاره باب ارکی خوی را بگا با تی بگا با پی بگا که دزانی آوا کاری من دال ناکا با پزیشکی با بانک خوازی اندازیاری او جا رحمت بسرد دا وقتا و باران بباری پیش خوتی خواه بابو ناو گوری نادیاری ببی بصدقی جاری خوت مسمکا بدنیای پر لجنجالی گر خاونی کوگای گورو ایمیل و گرزو گوپالی ببحالی امان دستم بدامانت نروی بدو دستی خالی وک او نزان ناقولا که دنیای داو بکولا چون که گر بیش بی بپولا سبی در زیل ناو خولا کسی جیر الفی کی بسا بو داماوان فریاد رسا لجی هرچی خزمو کسا جیان و دارائی هلا و گروا ام گروا مدور نبی بروا ام رو روژا سبی شوا تمن کرت وکو خوا بخشنده با لکاروانی چاک خوازان دوا مکوا پاره تاثر بود نامینه بهشت بکر فریا کوا.

0: به ناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە درود و سەلات و سەلام برجێ بەسەر جیانی پاکی پێشەوامان نوری چاو تازی سەرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سريان ويا وراني ولا سرشون كوتواني تأروجي دواي خوشوستانم عزيزانم سلام ورحمة ومهرباني خوي قورا برجي بسر دلو دروني همو من خوش حالم او زارش لبرنامكي خوتان بسرهاتي اندلس بخزمتان قيشت موا لحلقي رابردو قتم شتيكي زور قورا قوما كأمشتا قورا بدايته نهايتي لنا وتوني مسلمانانا لأندلس سرتاو كوتاي فوتاني مسلمانانا لأندلس أو يقرتني هردو مملكتي قشتالو أراغون كأم دوانا تندها صالبو كالصراع زور تنديان لبيني يكتربو تنديان ليكتر لكشت تن مؤامريان لبو يكدادا ناوا استاش سبحان الله أمانة يكتريان قرد بون بيك دولة باشان إسبانيان بيكينا أما سون رويدا باور رويدا كاتيك لصالي حصتو حفتاو تار كشازادي مملكتي أراغون كناوي فيردينان بو هستا داخوازي كتمامكي خوي كرد كناوي إزابيلا بو كأوي الشازادي مملكتي قشتالا بو بم زوازا باشان بونيان هردو چيان با قوري هردو مملكت يتروي كرد أم زوازا أم دو مملكتا ببن بيكو وأمش سرطايق بو فوتاني همو مسلمانان لأندلس بله لصالي هشتو حفتاو نو هندري چوارم پاشای قشتالا کسی دوایی کرد ام ازابیلی کتی کرد با گوری ازابیلی کتی بو با گوری مملکتی قشتالا پاشی پین سال یوحنای دوم که پاشای اراغون بو وازیل دا سالات هنو دا سالات که تسلیمی فردینانی کورکی خوی کرد پاش اوی که ام دوانا جنو مردی اکترن بون با گورو پاشای دو مملکت چه مانعته که یو چه دمینه توا که اوان یکتر نگرن بوی ام هاو سر جیریا براسی بو بخیر و برکت لدو ام مملکت بو ام دو مملکتو و ام دو مملکتا بون با یکو اعلانی یکبونی دولتی مملکتی قشتالو اراغون کرا پاش اوی که ام مملکتان یکتریان گرد خريطه اندلس بوشوي لهات يقرتوي مملكتي قشتالو اراغون كزوري زوري خاچي اندلسيان لبندستا پاشان مملكتي پرتغال كاوانش لروج اوي اندلسن اوانش كومالك زويان لبندستا لخوار خواروش زويچي بچوك كسطا دي خاچي اندلسا كپيدلن مملكتي غرناطي مسلمانان بلا اما خريطي حالي وضعي اندلس بو كبومباس كردن پاش ام يقرتنا يكسر هاتن مسيحيه كان مملكتي يقرتوي قشتالو اراغون هاتن دوري شاري حامي انقرت كشاري حاما يشيك لشارة حرا قي مكاني مسلمانان كسر با غرناطي بله پاش اوی که براستی گماروی چی سختیان هاویش نسره و زور خلککش مقاومه کرد بلام آخری کس بحانه نهاد و کسیش نما که بحانه به بوی ناتار بون تسلیم بونو و بو مرزی تسلیم بون کوانه کجن بلام ام مملکتی قشتالو اراغون بحیات و عمری خویان قد قد صاحبی وعدو بلینو پیمانه کانی خویان نبونه بوی کاتی که داخلی شاری حامه بون براسی کامل کشی چی زور زور تراجیدیان تو مر کرد پاش اوی که در شاری حامه بونه و اینجا هاتن لروج اوی شاری حامه شاری چکه هبو پیانده گود شاری لوشه اما شاری چی تر بو که مسلمانه کن تیدا اجیان هاتن دوره او شارشیان گرد با اوی براستی چو که نیتی یا گرتنی ام دو دولتی قشتالیو اراغون او بو که با یک زاری کتایی با مسلمانه کن بینو و همو او خاکی که وقتی خوی مسلمانه کن فتحیان کرد و همیان لبن دست در بین نوا بای هاتن دوره شاری لوش انگرد شاری لوشش مشهور بو با قلاقی مکانی بلان پیویشی پالوان شیخ و زانه و دانه چند لی حرکت کناوی علی عطار براستی بهمتی علی عطار بغیرت و زرعت و زولی ایمانی ام پیاوه براستی خلقه که خویا ندادست بلکو مقاومه چی زور مردیان کرد او بو قشتالی کان شکانو و نه انتوانی شاری لوشه دا جرب کن بو ای بشکستی گرانه و وازیان لشاری لوشه هینه حتی سالی 887 شتی چی غریب روی دا اویش او بو کوری چی پادشای مملکتی غرناطا که پادشای مملکتی غرناطا ناوی علی کوری سعید بو کوری چی هبو که ناوی پیانده گود ابو عبدالله صغیر ابو عبدالله گزکوکا یان محمدی یازدهم او هسته انقلابی لسه بابی کرد بداخوا یکسر بابی لسه حکم لاداو بخوی بو بحکمرانی غرناطی پس سالی بده سینانی امده سالاتی سالی 888 ریک محمدی بچوک محمدی صغیر هسته همو جیشکی خوی لغرناتا خر کرده و بای هسته دستی پی کرد بخوزم کردنی دوره و پشتی خوی لو قلاینی کوا مملکتی قشتاله دا جیری کرده بو زبای لبیدهید دا براسی سرکوتنی چی زوری بده سینا بلام دوائه هستا لیگ لحوزو مکان محمدی صغیر با اسیر جیره کاته که محمدی صغیر با اسیر جیره ایتر قرناطا به حاکم و حکمرانی ماوا او بو ما میشی کنابی با محمدی کوری سعیدی زغل زغل یعنی شجاع بغیرت او هستا لزی برازاکی بو با حاکم و حکمرانی مملکتی قرناطا کرد پاش سالک لپاش ام حادثه لسالی 690 مسیحی کان ویستیان فیلگ بکن باو فیلا دوباره چی چی زور بخینه بناو بنامالی حکمرانی غرناطا اویش او بو لسزن لگر محمدی صغیر تماعیان دای گوتیان اگر اتو بی کومال قلاه تسلیم ایم بکی ایم یارمتی دادی بگره و سر حکم بگه و غرناطا و ببی و حاکمی زارن و کسیش و دا صلاتش زور پیسه و زور یعنی براستی کاریگری هیا بایا یکسر اوی شهر خرطاو بجه کردن او بو محمدی صغیریان آزاد کردو و بخوشیان تاییدیان کرد تاکو بگرهت و سر حکم بلا مامی محمدی کوری سعیدی زغل حکمی دا صلاتی نداو دستی او بو لبینیان بو بناراحتی و چشو ناراحتی چی زور دا لو کاتا دا براستی مسیحی کن بحالیان زانی دوباره بچن دوره شاری لوشه بگردنوا طبعا لم حالت نازی جیریه دا براستی دیسان شیخی بتمن که او وقت عمری 83 سال بو حسا دیسان دستی دا و شیرکی خوی علی عطارو دستی با زیاد کرد لگر او دو مملکتی که هاتون دوره شاری لوشه اندا و بلام امزاریان براستی جیشک زور زور بو تقریبا 50,000 کس بو بوی علی عطار شهید بو و اوانی کلگری مقاومان کر همو شهید بون ناصر شارکت تسلیم کرا بلام امزار مرزیان ورگرد بو مرزی شارکتان تسلیم دکین که بسلامتی ازن ماندن برون بلا شاری لوشش کود استا غرناتا تنها سه شوینی بچوگ ماوا سه شوینی بچوگ ماوا لغرناتا که ام سه شوینش تقسیمی دو کراوا نیوان لبن دسالاتی علی صغیره و نیوشیان لبن دستی او محمدی صغیره افوان لبن دستی محمدی بچوکا نیوکی ترشان لبن دستی محمدی زغلا کمامی ام محمدیه طبعا لو كانت دا مسيحي كان أم أم أم هلايان قوستوا لو إبراستي بتوانن زياتر وزياتر أو شو يعني كمسلمان كان ماون كوتاي بيبينن بوي هستان طبعا بقوم لبير نسي إسا سيشون ماو تنها كا كا كا بجيري توا أوش ناو خودي غرناطي بو لغا شاري بستي لغا شاري مالكي عن مالكي باري أو بو لصالي 892 كذا كاتن بالضبط 1987 ميلادي مسيحية كان مملكتي قشتالة لغا أراغون بيكوا تون دوري شاري مالكيان قرد طبعا أم شارة شاري شي لسر بحرة وشويني شي زور عاسية وقرين ترين بندري آوية لبو شاري غرناطة اگر أو بروخي براسي هيتشي تكن نامينية تولى بيش أوي كشاري غرناطة خولا دست بدن يعني خو تسليم بكن زابوي براسي بپنزاو 2000 كسوا أوانا هاتن دوري شاري مالكيان قرد يان مالكيان قرد حصاري شي زوريان لسر دانان بلام يشي طبعا هرسان ده قوري شاركة ديويز براسي زو شاركة تسليم كا بلام كسي شان لناو بيدابو كنا ناوي حاميدي الزغبيبو امبياو براسي خلجي لدوري خوكور كردو بيعتي مرديني لقبستانو دستيان بمقاومو شرو لدان كر لقر هزكاني قشتالو أراغوندا بل پاش شرشي زور پاش هلاكشي زور براسي آن الشهيد بونو وشاركش تسليمي مسيحي كان كرا استماوا تنها يكشار كبيدرين غرناطة عزيزانم او همو نارحتي كمسلمان كان ديتيان او همو مقاومي ككرديان استا براسي حردو مملكتي مسيحيان يكشوين ماوا كبيقرن تنها شاري غرناطة بوي ناميشان بو محمدي صغير نار كبا سلامتي بخوشي شاركة تسليم بكاتن اوش هستا كويستي برسو رايق بكا ديتي براستي ملتي خلجي غرناطة ناتوان خو تسليم كان و هر بجار دي مقاومو جان في دايان بسر خزل سر اوي كتسليم بن زا بوي محمدي صغيرش ناميشي بو هر دو ملیکی قشتالو اراغون نارد که استا یک مملکتا پیگوتن تسلیم کردنی او شاری با دست مننیا بوی اوانش بریاریان دا که بین گمارو شاری غرناطا بکنو به هیز و قوت بتوانن امشارا بگردنوا که آخر معقلو شوینو زیگای مسلمانان لاندلس که 1,000,000 مسلمان واسر نشيني امشاريا دي بزانين امشاري تسي بسر دي اي مقاومة دكا ينخو تسليم دكا ان شاء الله لحلق دهاتو لقلم بم بوتان بازكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دمجيك بو بانقوازي بيامي اسلامي

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنا و با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شان و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرایا
1: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین
0: اوانی کبیبا وربون لآین دی چی نزیگ دا آوا تخواز دبن کخوزگم مسلمان بونایا خوزگا ایماندار بونایا
1: درهم یأکلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون
0: ای محمد ای ایماندار جاریوازیان لبهین باب خونو رابیرنو هیواو آواتیان سرگرمو به آگایان بکات سرانجام خویان دبین نوچیان بسر دهید
1: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم
0: هيت شارو شاروز كيك من ويران نكرد وكلو كاتدا نامو كتابي چي دياري كراوي نبو بيت
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: هیچ ملتو گلیگ پیشکاتی دیاری کراوی لناو بردنی خوی ناکویتو هر جیز دواش ناکویت
1: وقالو یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون
0: خدا نناسان بگال تو با پیغمبریان دوید ایو کسی که قرآن داب زند را و تسر بیگمان تو شیطی
1: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين
0: او بوچی فرشتت بونه هنائن اگر تول دستی راست گویانید تا شایتی لسر راستی تو بدن
1: ما

0: خدای گورش بو بر پرزان ویان دفر میاد. اما فرشته دانا بزنین تنها بو چسپاندنی حق و پیش جیری راستی نبید. او کاتش کدا بزین خدا ناسان مولد نادرینو لناو دبرین.
1: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون.
0: براستی هر ایم قرآن من دابزاند و بگمان هر ایمش پارزگاری دکینو نایلین دستی خیانت کار هیت زورت دستی چی تی بخاتو همو هولیک بود دستکاری کردنی نزوکا.
1: ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین.
0: سوین بخدا براستی ایم پیغمبران من پیش تور روانه کردوا با سرگلو هوزو ملتانی پیشو.
1: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
0: خدا ناسان هیچ پیغمبری چان بو نهات و کگالتیان پیان کرد بید.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: ابو شویا اما قرآن دادین بجوی و دلی تاوان باران و تاوان کاران دا تا بلگبید لسریان.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: لكاتيك دا باوري بيناهنو هر لسر برنامي بيشينان درون. ولو

او بی باورانا اگر دروازه یک من لآسمان و با بکردنایت و تا پیای دا سر بکونو تیپر ببنو نهینی دروس کراوانی ایم ببینن هر باورنا هینن.

هروها پاراستومانه لپیلان و دست ریجی همو شیطانی چی رجم کرو و نفرین لیکرو مگر شیطان اک برز ببیت و به حوال اک بزانی تو بید زید او سا خیره پارچه آگری چی آشکری بودک شیطو تفرو تو نایدکات.

0: زویش من راخستوا چیاو چیاو کان من لسر داناوا لهمو زور روکو برو بوم یک من تیای دار رواندوا بشیوه یک ریکو پیکو با اندازه پیوستو دیاری کراو
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
0: لسر زویش دا بجیوی روشان من بو ایو دابین کردوا اروها بو اوانشی که ایو ناتوانن روزیان بو دابین بکن

0: یچگ لبخششکانی خدا اویا امش نبا من نارد و کپیتی نری روکو دارو درخته اروها باران من لآسمان و باران دوو ای وی پیتی راو دکین سر رای کشتو کالو زندوران بی اوی ایوا او آوانتان زخیره کرد بید ایم لجر زویدا بو من دابین کردون به هویکانی یا خود بیروا دستان دکوید
1: و اینا لنحن نحی و نمیت و نحن الوارثون
0: براسی هر ایمش جیان دبخشین و مردنیش پیش دهینین سر انجام هر ایمش خاونی همو جیهانین
1: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
0: سوين بخدا بيغمان ايما اغادارين لپيشيناني ايوا اروها اغادارين لنا وكاني داها توش
1: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم
0: براستي پروردگاري تو هر خوی هموان کودکاتو و بگمان هر او ذات دانا و زانایا
1: ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون
0: سوین بخدا ایم سرطا انسان من لقره چی وشک دروس کرد که پیشتر قره چی رجباو ترشاو بو

0: یادی او بکروا کاتیک پروردگارت بفرشتکانی ود براستی من دروسکاری بشریکم لقره چی وشک که پیشتر قره چی رجباو ترشاو بو
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: جا کاتیگ ریکو پیکو تواوم کرد لو روح تایبتی کمن بدیهنری اوم پیم بخشی او هموتان کرنوشی بوبرن کرنوشی ریزو بفرمانی خدا
1: فسجد الملائكة كلهم اجمعون
0: انجا فرشتکان فرمانی پروردگاریان بجهنو همویان بگشتی کرنوشی ریزیان برد
1: الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین
0: جگل ابلیس شیطانی گورا سرپیچی کرد کلگل کرنوش بران دابید
1: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين
0: أوسا خدا فرموي أي إبليس أو بولق الكرنوش براندانيت
1: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
0: شيطان لولام داوتي من اوندن نزمو بتوق نبوم کرنوش برم با بشره کتو درست کرد ولا قریچی وشک که پیشتر قریچی رجبا و ترشاو بوا
1: قال فخرج منها فإنك رجیم
0: خدا فرموی چون کل فرمانی من سر پیچید کرد دبید لمشوینا نمینید که بهشت یا آسمان که وات در چولیرا چون که براسی تو نفرین لیکراوید
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: براستي نفريني خداد بردوام لسرهتا روشي دوائي
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
0: شيطان وتي پروردگارا مولتم بدهتا أو روشي هموان زندو دكرينوا
1: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
0: تا روشي كاتا دياري كراو زان راوكا للاي خدا

0: براستي بند چاكو پاكا كاني من بتو فريو نادرينو تو هيچ دا صلاتيك دنيا بسريان دا جگل لواني كشويانت كوتون لسر كشو يا خيو سرگردان كان
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: بيگومان دوزخيش بلنگاي هر همو اوانا بگشتي
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
0: حود دروازي گوري هيا هر دروازه چشی چن درگاو چن بشیکا کدستی دوزخیان بجویری تاوان و گناهیان را پیچ دکرین بوناوی
1: این المتقین فی جنات و عیون
0: لولا شوا براستی خدا ناسو پارس کاران لناو باخکانی بهشتو کانیا و سازگار کاندان
1: ادخلوها بسلام آمنين
0: پیان دوترید فرمون بچن ناوی بسلامتیو سلامتان لسر بید جیانی پر لآسو دی تیدا برنسر
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين
0: لکات یک دا هرچی کین و بغزل لدلو درونیان دا درمان چشاو او بختوران برای یک ترنو لسر کرسی و قنف الرازا و کان لبران بر یک و دانشتون لبا یک گیش نوی چی پرسوز و خوشویستی دا تماشا یک تر دکنو سلام لی یک تر دکنو سپاس و استایشی پروردگار دکن
1: لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین
0: هیچ جور بیتاقتی و بیزاری و ناخوشی و پستیک دوچاریان نابیتو هیچ کات اوان لو بهشت در ناکرین
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم
0: ای پیغمبر حوال بده ببندکانم که هر من براستی لیه بردی مهربانم بو باورداران
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ
0: بِغُمَانْ هَرْ سَزَاوْ تَوْلَي مِنِيشْ سَزَاوْ آزَارِي چِي زُور بِئِيشَا آمَادَمْ كَرْدُوَ بُو بِبَاوَرُّ سَرْ كَشُو يَاخِيَكَانْ

0: هروها حوالیان بدر درباره میوانکانی ابراهیم کاتی کتو پرخویان کرد بمال داو وطیان سلاو ابراهیم دوی ولام دانوی سلاو کهان وطی ایو چین براستی ایمان لیتان دترسید
1: قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم
0: فرشتكان وتيان ما ترسى ايمن للاين خدا والروان كرابينو بيقمان ايمن مجدي لدا يقبوني كريتشي زور زانات بيددين
1: قال ابشرتموني على ام مسني الكبر فبم تبشرون
0: ابراهيم وتي ایا مجدم ددنه لکات یک دا که آوا پیری یخی پیگرتوم؟ جا بچی مجدی ددنه؟
1: قالو بشرناک بالحق فلا تکم من القانطین
0: فریشتکان وطیان براستی مجد ددنه که واتن نکید لو کسان بید که نا امیدن لبخششکانی خدا؟
1: قال

0: ابراهيم متي آیا چنا امید دبید لرحمتو بخششکانی پروردگاری مگر کسانی که گمراو سرگردانن؟
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون.
0: اینجا دوای اوی دلنیابو لیان وتی ای فریشتن نیر راوکان چکاری چی گرنگتان بدستویا جگلم مجدیا؟
1: قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين.
0: فریشتکان هوتیان براستی ایمن نردراوین بو سر قوم و حوزی چی زور تاوان بار.

0: بلام خانواده لوط هميان رزگار دکين
1: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
0: جگلها و سرکی براسی بریار من داوا اویش لر ریزی تیاج وکان دا بمینیتوا چون که بیبا ورها

انجا دوای اوی ابراهیمیان بجهشت فریشتکان برو شارکی لوت رویشتن کاتیگ او فرستادانه هاتن ناو خانواده لوت پیوتن داوای لیبردن دکین جنابتان چین براستی ایوک کسانی چین ناس راون؟

0: دوای اوی فرشتکان خویان پیناسان دوتیان دلت هیچ نکات بلکو ایمه هاتوین بولای تو بو اوی او هرشانی تو دت کردو او بیر روشتان گمانیان لیده کرد بیهینی ندی امرو ایتر بو برپا کردنی او راستی هاتوینو بیگمان راستیش دلین
1: فأسر بأهلك

0: حيث تؤمرون
1: بشي چي شو بمينيت خوتو خانوادت درچنو تو دوايان بكوا با هيچ كامتان آور نداتوا برون برو او شويني كفرمانتان پيدا دريت
0: وقال

0: ایمان نگامان نرد بولای لوتو بریار منده که براسی لکاتی برا بیانده دوی اوان برا و دیاریان نماو
1: و جاء اهل المدینه یستبشرون
0: او سا خلچی ناپختو بیر روشتی او شارا زانیان بمیوان برزکان هاتن بگرمو گالو و مجده ناپختیان بیگتری دادا
1: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
0: لوتوتي براسي اوان ميواني منو حياي من مبن شرمزار مكنو آبروم مبن
1: واتقوا الله ولا تخزون
0: لخدا بترسنو رسوام مكن لشروال بي سي كول بدن
1: قالوا ولم ننهك عن العالمين
0: شروال بيسو ناپخت كان وتيان ايا ريغري اومان لي نكرديت كحقيقه صد نبيتو برغري لكز نكيت
1: قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين
0: لوتوتي اوانا افرتاني شار همو وكتي منن اگر دتان ویت اوانتان لیماره دکم تا آرزوی خوتان لرگی درستی خویوه انجام بدن اگر آمادن
1: لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون
0: ای محمد سوین بجیانی تو اوان لسرخوشی خویان دا با گناه لسرگردانی دا دطلینوا
1: فأخذتهم الصیحة مشرقین
0: جاهر لبر بیان دا دنگ سام ناک کوبو ملرزیگ یخ خیپی گرتن
1: فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل
0: اینجا شارک من جیر و جور کردو بسنگل برد باران من کردن

بگمان آلو بسرحات دا بلگو نشانی زور هی بو کسانیک کپندو آموشگاری ورگرن بگمان او شار ویران دکویت سر ری چی بردوامی کاروان چیانوا نشانی خشمو قینی خدایا لبی روشتان تا خلچی تی فکرن.

0: جاتو نکی چاو کانت ببریتا و کسانی که لهند یک ناز و نعمتی دنیا بهره ورمان کردون خفد مخولیان کات یک دبینید شوینی حق ناکون بالی بزین نوی بکبو ایمان داران و تخوشت بوینو بسوز ببویان
1: وقل انی انا النذیر المبین
0: بله براسی من بیدار خرویه چی آشکراو دیارم اگر سرکشی بکن سر انجامی سامناک چاوریتانا
1: کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین
0: هر وقتی بی آسمانی من دابزاند سر بشبش کران کما بس جولکو گاوره باور به هندی چی دکنو پی روی هندی چی ناکن یا خود بشی چی زوریان دستکاری کردوا اوانه رایان درباره قرآن جورا و جورا به هنده چی باوریان هیو هنده چی ناچه تمیشچانوا یا خود هنده چی پی روی دکنو هنده چی پی روی ناکن
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
0: سوین بپروردگارت پرسیار لهمویان دکین بگشتی لبیرو باوری همویان دکولینوا
1: ما كانوا يعملون
0: لو كانوا كردواني كديان كرد
1: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين
0: هر فرمانك بيدراوا اي محمد بريكو بيتشي انجامي بدو جي مدى ببختان ورفتار مشركوها والقران
1: انا كفيناك المستهزئين
0: امتو دا پاريزين للشر و پلاني قالتا چيو قالتا جاران
1: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
0: اواني لقل خداي قوردا خداي چي تربر ياردادن جال آين دادا همو راستي چيان بو روند بيتوو دي زانن
1: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
0: سوين بخدا إما تشاك دزانين كبراستي دليتو تنگ دبيت بو گفتار النابجيي كخدا نناسان ديلين
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
0: جال همو كاتيك دا بتاي بدلكاتي دلتن جيدا تسبحات و سپاس و ستایشی پروردگارت بکو لریزی سجد بران دابا
1: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: بردوامش پروردگارت بپرستا حتى مردن یخت پیدا گرید او کات ایتر با یک جاری رزگارت دبید لهمونا خوش یکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

فرمانی خدا بره و یو وا گیشت پلی لی مکنو پلتان نبید پاچیو بلندی بو او ذاتیا لوی که هاول گرانده ای کنه هاولو شریک بو خدا.

0: پروردگار خوی فریشتکان بر رحمت و جیانوا که وحی آسمانیه دنیرید بو هر کس بیوید لبندکانی که پیغمبرانم فرمانیان پیدا داد که خلچی بیدار بکنه ولوی که براستی جگل من خدای چی تر نیه لبروا لخشم و قینم خوتان بپاریزن چون کلو کسان خوش نابم که غیری من ده پرستن
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون
0: او ذاتا آسمان كانوا زوی لسر بنتيني حق و راستي دروس کردوا برزو بلند اللوي نفامان شريكو هاو بشي بو بريارد بدن
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين
0: آدمی زادشی لطاکن نطفه یک بدیه ناوا کچی او دوائی ماوه یک که خوی ناسی و بوات دجمنه چی آشکرا بی اوی هیچ خرابه یک من بوی بو بید جگل چاکا
1: والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون
0: مالاتشی دروس کرد و بو خزمتی ایوه لخوری و مو و پیستیان جارها پوشاکو رایخ دروز دکن که گرمیتان پیده بخشید لسر مو سولده هروها جارها سودی تری لوردگرن لشیر و گوشت کشیده خون
1: و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون
0: که تیگ مالاتکان دهن نوال ایواران دا بطیری و شیره و لبر بیانکان اجدا کلمال دریان دکن دیمنه چی جوان تان بودنوینن درونی ایمان دار دخرو شینن بجیاوازی شوازو قبارو دنگو رنگو یاریو گمیان
1: و تحمل اتقال

0: هندگ لو مالاتانا بارو کلو پلی سنجین تان حل دگرن بو ولاتو شوینک که ایو دوای زحمتو ماندوبونه چی زور نبید پی ندگیشتن. براسی پروردگارتان ذاتی چی زور بسوزو مهربانا بو نوکانی آدم.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
0: هروها چندها جوری اسپو ماینو هسترو جویدریجی بو بدهناون تا بو سواری و گواسنو بکاری بهنن سر رای دیمانی قشنجان بطایبت اسپو ماین کل سردمی زانستی و تکنولوژیا دا هر بکار دینو شتی تریش دروز دکاد که استا ایون نای زانن ام آماج قرآنیا همو هو یکانی گواس نوی آسمانی و دریایی و زمینی دا گریتوا که آدمی زاد پی پی بردو و پی پی دباد چون که آدمی زاد خوی و زانیاری و زانستکی و کرسخاوکان هر هموی بخششی خدای بدی هنری توانو زانای

روم کرنوی ریبازی راستو برنامه دروز لسر خدایا دبید وریابن هندگ ریبازی لارو چوتو ناریچیش هیا خو اگر بیوستایا هدایتی هر هموتانی ددا بگشتی سر پشچی ندکردن بلام ریزی لیناون.

پروردگار او ذاته کل آسمان و باران تان بود بارینید کلی دخونه و هر وحاد تی کل بجورها شربت و شلمانیش دی خونه و دبیت هوی روان و گشکرنی درخت و گجوجی و مالاتی تیدا دلورینند.

هر بو بارانه خدای گوره جورها کشتو کال دهینه تا برهم بوتان هاوره لگل زیتون و خورمه و جورها تره لهمو جوره برومی چیش براستی آل ودا بلگو نشانه تواوه بو کسانه کبیر بکنوا.

اروها شو روجو خورو مانجی بو ایور رام هنوا استرکانیش بفرمانی او ذات رام هن راون براستی آلو دیار دو دروس کراوانده بلگو نشانه زورهن بو کسانه که عقلو جیریان بخنکار.

0: هروها شتی زورو جوراو جورو هم رنجی لزوی دا بو بدیه ناون که براستی آل وجده بلگه بو کسانه که یادا وری وردگرن
1: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

روزاته که در یای بو برهناون تا گوشتی تر و تا زیلی بخون تا لناوی دا جورها گوهر و مرواری در بهنو لدستو ملی بکن هر وها کشت یکان دبینید دریا لدکن تا فضل و بخششی تری پروردگار بدست بهنن بو اوی سپاس گزاریش بکن

0: هر خدا لسر روكاري زوی چیاکانی چسپاندو تا لنگری بگریتو ایوان نلرزینیتو لارتان نکاتو و جیر و جور نون هر وها چمو روبارو ریگو بانی تیدا بدیهناو بو اوی ری درکنو بمرامی خودان بگن
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون
0: هر وها نشانه زورو زبنده لزوی دادا بین کردوا وکو کجو چه وکانو چمو ربارکانو برزیو نشه وکان تاون نبن لشوگارش داو بهوی استرکان و خلچی ری خویان در بکن
1: افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون
0: باشا ای هوشمندکان آیا او ذاتی ام همو دروس کرا و سر سره نرانی بدیه ناوا وکو او کسوایا کناتواند هیج بدی بهنت ايا او بوليتشي نادن و ويا دا وري ورناغرن

0: خوگر بینو بتانه وید ناز و نعمت کانی خدا بجمیرن بوتان ناج میردرید لاندام کانی درو و بناوی خوتانو او رزق و روزیانی کدی خونو او پوشاکو رایخو ناو مالی بکاری دهینن حتا دوائی سر رای هزاران هزار دروس کراوانی تری دیار و نادیار لجهانی ماد دو روکو جاندارو تا دوائی سر رای کم سپاسیتان لو همو ناز و نعمت بیشمارا براسی خدای پروردگار هر لی خوش بو مهربانه
1: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
0: اروها وخدايا دزانيت سيدا شارنا ووتيش درد خنواش كرايدكن لقفتو قونيتو كارو كردوتان
1: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
0: او بتو كسو شتاني كهاواريان ليدكنو دان پرستن جغل لخدا هيتشيان پي دروز ناكرد لكاتيك دا كخويان دروز دكرين
1: اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون
0: اوانا مردونو زندونين هستيجناكن كي خويانو خلچي زندو دكرينوان

او پروردگاری ایوا که حق وای هر او بپرستن خدای چی تاک و تنهایا جاوانی باوریان بقیامد نیا دلکانیان همیشه انکاری همو راست یک دکات لکاتک دا اوانا خویان بگورد دزانن و فیز دکن.

شتیشی راست و گمانی تدانیه که خدای گور آگای بوی پنهانی دکن و دیشار نوا بوشی که دری دخن و آشکرای دکن براسی و ذاتا او کسانی خوش ناوید که لوت برزو خوب گور دنوینن.

خو اگر ببی باوران بوت رید او پروردگارتان چی دا بزندوه؟ او بیشرمانه دلین چی روکو داستانی کونو خیالی پیشینانه؟

اوان دبید لروجی قیامت دا کولی گناه و تاوانی خویان بتواوی هلگرن هر وحال لگناهی اوانش هلدگرن که گمرایان کردون بی زانستی و زانیاری بی اوی لکولو باری اوان کم بیتوا اگا دار بن چن خراب و ناشرین و بار گرانی که هلی دگرن تجیره چیان خواردوا

0: بگمان پیش امانیش خدا نناسانی پیشو پلانیان جرا دش با آینی خدا اینجا خدای بد صلاتیش کشکو تلارو نخشیانی لبنو بیخ درهینا سقفکشی لسر و دارمان بسریان دو لشوینک و بلاو سزای یخی پیگرتن که هستیان پی ندکردو بتمای نبون البته هم هرشیا پلان جرانی هم سردمیک دگریتو
1: دوم

لو دواش لروجي قيامت دا خدا او پلان جران خجالت و رسوا دکاتو پیان دلید کوانو لچوین هاولکانم اوانی که دجایتی سرسختان دکرد لباریانو ایمان داران اوانی که زانیاری و زانسی خدا ناسیان پیدرا و دلین براستی امرو سرشوری و خجالتی و نهامتی و سزا لسر بباورانه.

لولا شو بو کسان دوت رد که خدا ناسی و پارسکاریان کردوا پروردگارتان چی روانه کردوا چه برنامه و کتب چی دابزاندوا هموان دلین خیر و برکت بو هر دو جهان بو او کسانی کلم جهان دا چاکیان کردوا چاک دیت و ریان بگمان جگو رگی او جهان خوشترو چاکترو سازگارترو پر لنازو نعمترا براور ناکرد لگل دنیا دا ای کچند جگو رگو کشکو تلاری خدا ناسو پارس کاران سازگارو خوشو جوانو رازاویا.

او جه گو رگیا باخکانی بهشتی عدنا بختوران دسن ناوی چندها روبار ببردم کوشککانو بجر درختکانی دا جاری و روانا هرچی اک بخوازنو هرچی آرزو بکنو هرچی داوا بکن بویان آماده تیایدا آبو شوی خدای مهربان پاداشتی خدا ناسو پارسکاران داداتو.

0: اوانی که لسر مرگ دا فریشتکان دین بولایان لکات یک دا جانی پاک و پیروزیان دا چیشن که دور لبه باوری و پیان دلین سلاوتان لبید ایتر رزگارتان بو ایتر ناخوشی نما دبسن ناو او بهشتوا بهوی او کارو کردوانا و ککاتی خوی دتان کرد
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر

0: آیا خدا ناسان چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او بن کتوبر فریشتی جان چشان یا خیان پیدگرید یان فرمانی پروردگارد در بچید با طولسندن؟ هر وها اوانی پیش امانیش هر رفتاری و نالباریان کردوا جاوان بید خدا استمیلی کردبن بلکو هر خویان استمیان لخویان دکرد
1: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
0: سرنجام هرچي گناهو خرابه چان انجام دابو هاتا ورهان او هرشو دوزخي كغالتان پیدا کرد يخي پیگرتنو دوري دان

0: اوانی هاولیان دانا و بو خدا دلین اگر خدا ویستی لسر بوایا هیچ شتیک من لجاتی او نده پرست نه ایمو نبا و با پیرانیش من هیچ شتیکیش من لخو من حرام نده کرد ببی او خدا ناسانی پیش امانیش هر وایان ده کردو هر وایان دود مگر هرچی سرشانی پیغمبران هر اون یک آینی خدا برونی راب گینن
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

سوین بخدا بیگمان ایمه لناو هر گلونتو یکدا پیغمبر اکمان روانه کردو و پیمان را گیند و کپیان بلید تنها خدا بپرستن خوتان دور پرز بگرن لهمو پرستراوی چی تر جاهبو لو خلکا کبیرو هوشو جیری خوی خستکارو بشوین راستی دادگرا خداش هدایتی دادا اشیان بو خوی شایسته گم رایی دکردو بسری داد چسپا کوابو بگرن بسر زبیدو سرنج بدن بزانن چون بو سرنجامی و کسانی بروایان ببرنامه ای من نبود.

0: خو اگر تو زور سور بید لسر هدایت دانی اوان او تو ناتوانید چون که براستی خدا رین موی کسیگ ناکد که خلق گمراه بکد اوان لقیامت دا هید جور پشتیوانی چان نیا
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: بباوران سوين ديان دخواردو جغتيان لسر سوين دكيان دكردو دانوت اوي بمريد خدا زندوي ناكاتوا نخير زندوي دكاتوا او بلینی چی راست و درستی خدایو لی پاش گز نابیتوا. بلام زربی خلچی امراز نازانو بروای پیناکن.

بگمان خدا هموان زندو دکاتو تا بویان رون بکاتو بویان در بخاد اوی اوان چشان لسری هبو بر روایان پین بو هات دی تا اوانی کبه باور بون بگمان اوان درو زن بون.

0: محراب. رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب ام سنگره لگل من برا فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri khalqihi habibina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve sellim teslimen kathiren ebeden ila yomiddin. Musulmanani hoşşevist, birav hoşkani barrez, Güyabistani radyoyi mihrab, leher şüenekin, leher ceyekin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Salahu, rahmetu, berekatu, mihrabani, huay parverdigar, birje beser hemu layakmana, huay gavra dilu darunman benuri imanu islam braziyanetawa, jiyanu halsu kautu, temenman bakhiru çaka dawlamantka, lafitnau afatu, gunahu, tawanu, khirapu, nangyakani jiyan hemu layakman badurka, rahm bakhomanu, malu minalu, ulatu, nishtimanu, milletmanka, yuegrani aziz, yuebistani barrez, لخزمت تانا اچین و خزمت زنجیر بابت وانکانی پرشنگی تابانی ایمان لکانیاوی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو چیش بینین لویزگیگ لویزگکانی تری خوا پرستی چیش بینین لو کارو ارکانی کوکو مسلمان انجامی ادین جا ارکاکا شخصی بیت تعبدی بینی خومان و خوای پروردگار بیه بینی خومانو مالو خیزان بیه بینی خومانو کوملگا کمان بیه یا خومانو آینو دین کمان بیت کاتی ایما با ارکی سرشان من حل اسینو او کار جوانا انجام ادینو او رفتار جوانا ابیت کالای بالا من او کاتی چش ابینین لو کاتی لو ارک جوانا دا بدستی اهینین یکی اکی تر لو کار گرنگانی کچیشی تایبتی خوی هیا سرخستنی دینی خوا بلاو کردنوی دینی خوا یارمتیدانی مسلمانان لسرخستنی آینی پیروزی اسلام لذت و نصرت دین الله فخر المؤمنین و امانهم براستی سرخستنی آینی اسلام شانازی مسلمانانو پاریزری جیانو دینی انسانی مسلمانا گویگرانی برریز گویبستانی خوشویست لروجگاری کی پرلجنجالی لپالا پستوکانی جیان هر کسو بلای کاکوی هر کسو با شتیک و گیرو ده ابی هر کسو هوگری شتیک ابی لشتما دیکان هر کسو لپیناو شتیکا جیانی خوی اکاته قربانیو جیانی خوی بهدر ادا انسان ایماندار لیره ده بهای دینکی بودر اکوی بهای اسلامکی بهای پیامکی خوی پروردگار ک امانته للای

0: که امش تاجی سری بروادارانه که دینکیان بریز و لسر سر دابنین و شرف و ریزی که به هشتی که تر براورد ناکریه و ریگی آرامشی درونو شکوی دلو غیرت و انسانیتی مسلمانه یارمتیدانی دین خدمت کردنی اسلام کمان سرخسنی دینی اسلام سرخسنی دینی اسلامیش برایانی خوشویز خوشکانی عزیز با ونابی بقصه انسان بیلیه یا لمالا و دابنیشی تو هر هاوار بکن نه چون میدانی خدمت کردنی مسلمانان خدمت کردنی آینکا بلاو کردنوی پیامی خواه بوشیوی که خواه پروردگار داوای کردو پیغمرگیان گیاندویتی اصحابی پیغمری خواه لسری بو سود و خیر و برکتی هی بو ملت و بو نشتیمان و بو خاک و بو ولاتک من و شر و فتنه بوی سرخسنی دین و لخو من و ملت و ولات من دور خین و سرخسنی آینکا من بس اوانی انسان کلپی کی درونی و کاتیبیت حماستی بیگریتو بو دینکی قصب که یا هاوار که یا بروهندی شتی تایبتی انجام بده نه سرخستنی دینی اسلام هلویزگرتن لبرانبر جیانا هل بجاردنی کاری گوره بو خزمتی اینی پیروزی اسلام بو خزمتی هاولاتیانو هاو نشتیمانیانو خاکو نشتیمانکا امش خاوانکی چه جیکی لی ابینی به هیچ خوشی که تری ام جیانا به هیچ خوراک یکو خواردن و خواردنوی یک براورد ناکریم که تو لخزمتی آینکتای لخزمتی قرآنای لخزمتی سنتی پیغمری خوادای لخزمتی ریبازی پیوچاکانی پیشودای لخزمتی میراتی اخلاق و ریز و حرمت و روشتی جوانو بهاو کسایتی پیشینانتای براستی اما سرمایه که به هیچ مالکی دنیا براورد ناکریم و شیرینی و تامی که به هیچ خوراک یک براورد ناکریم. سرخستنی آینی پیروزی اسلام با وابید که ایما خوانی بیرو باوره که رون و روان و تندروز بین که تاک تاکی کوملگک من پیک و بستیته و همو من که ببرای یک تری بانگواز که این با دینی خوا که دینی خوا خوشویستی و آرامی و ریز و کسایتی و یک ریزی نو مسلمانان آمان جیتی و دفاع کردن لدینک من لبهاکانی دینک من لقرآنک من لپیغمبران لپیغمبرک من لأصحابکانی دفاع کردن لولاتکو لخاککو لآوکو لدارو بردکو لهاولاتی و هاونشتیمانی کاند لکسایتی کانی ناولاتکت امانه هموی اروات ناو چوارچیوی جیانی انسانی مسلمان که پاریزگاری لبهاکانی آینکی اکا چون که آینک من بمانه و پی اوتری تکامل و دینک من داوای انجامدانی کاری کدو بو ام آمان جانه عملی صالح نویجکان لکاتی خویا روجو گرتن پاریزگاری کردن ل مال و ثروت و سامان و کسایتی هاو ریو او سیو هاو نشتیمانی و هاو گرکو ولاتکمان بلاو کردنوی دین بناو خلکیا اخلاقی جوان ایمانی که رون و روان و چسباو درخستنوی هاولاتیان لگومان لدل راوکی لشبوهات لخلکی خراب هرکو الله یعنی فرمی لقرآنی پیروزا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر ایما خزمتی دین اسلام کن الله یعنی فرمی اگر ایوا لخزمتی دینکتان ابنو دینکتان سربخن واتا اینکتان بلاوکنو لخزمتی بپایان گیاندنی پیامکانی اینکتان ابن او خوای گور پشتیوان تان سرتان اخا کومکتان اکا ولسر خاک و ولات و جیگه خوتان سقامگیرو بهستان اکا رسول اکرم علیه الصلاة والسلام فرمان اکا ایما چون دین سرخین چون یکتری سرخین چون بخمی پرسا آینکان مانو بین افرمیه پیغمبریان انصر اخاکا ظالما او مظلوما ای مسلمان ای اهل ایمان براکت سر بخه یارمتی بده اگر ستمی کرد اگر ستمی لیکرا اصحاب فرمویان ای پیغمبری خوا انصره بحق ای نصره بحق ورده عن الظلم او تانیا فرمویان ای پیغمبری خوا اگر مظلوم بی ایما سری اخین یارمتی ادین اچین بدمیوا چون که ازانین کسی استمی لیا کردو کسی حقی خواردو کسی دزدریجی کردو کسی هرشی کردو تسری بس اگر ظالم بو چون ایما یارمتی بین فرموی بی یرنو بو سر حق لتاوان دوری خنوا یارمتی داری بن لسر خواه پرستی لسر عدالت لسر دادگری به دستواجه جوان به وشه جوان نک به روشاندن به آب رو بردن به قصه نابجه نه به جوانترین شیوه دستی بگره میل ظلم که دستی بگره برو دادگری ظلم و خراپه لیه دور خروه میل خراپه کاری که هاو کاری به لسر اوی لظلم دور کویته و امش خوی بو خوی یارمتی کی راستو خو نا راستو خویا لجیانو کسایتی او برایتا که تو تا حلو و توشی ظلم بو یارمتی با لظلمکا بی گره رو بی خرسر دادگری و عدالت اوش هاوکاری کردنم گرنگی سرخستنی دینی خوا بلاو کردنوی پیامی خوا یارمتی دانی اسلامتی لچن خاله که اخین خزمتی برستان خالی یکم بدموچونی پیامی اسلامو بلاو کردنوی شریعتی اسلام فرمانی کی خواییه و واجبی کی شرعیه الله جان لقرآنی پیروزا افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون خواجان فرمی بالناو ای و دا کسانیک دروز ببن کسانیک بین میدان کسانیک پی بگن کبانگوازی خلکی بکن برو خیر واته برو چاکا و فرمان بکن بچاکا و ریگری بکن لخراپا و امانش هوکاری سرفرازی و رزگاری دنیا و قیامت دان خالی دو هم سرخستنی دینی خوا بوا ابی تو لخزمتی دینکه دابی و پشتی مسلمان بگری و یا پشتی دینکه بگری و پشتی براو خوشکی دیندار بگری وکو الله یانا فرمی ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز براستی انسانی مسلمان ابی لخزمتی دینکه یابی لخزمتی مسلمانان ابی اگر وای کد او خوای گوره هیزو پیزو عزتی پی ادا خالی سی همینان هوکاری دامزراوی و شکو و کسایتی انسانی مسلمانو آودانی و برکتی ولاته خالی چوارمیان راس کردنو و ساخ کردنو ایمانو گیشتن پلی دوستایتی لگل الله یانو لگل پیغمبر یانایا گرنگی سرخسنی دینی خوا خالی پینجمو کوتایی بدسهنان و دسکوتنی میراتی پیغمبران کمیراتی پیغمبران فرمان بچاکو ریگری لخراپا چاککاری و خواناسی و دینداری و بخوا سلحانه که پیغمبر یانا فرمیم میراتی ایما پیامی الله یانا اوی میراتی ایمه اوی لخزمتی پیامی خواده بیه اویج یک ریزی مسلمانان برایتی هاوکاری پاراستنی خاکو نشتیمان پاراستنی کسایتیت پاراستنی بنمالکت لهمو اوش تخراپانی که خواه پی نخوشم که آمانجی شیطانه که نحزانی دینو خاکو نشتیمان پی دلخوشه تو لهمو اوانه هاولاتیانو دینکتو خاککت پاریزیت ویا که سرخستنی دین براو خوشکی مسلمان گرنگی زوری هیا لگل گرنگی زوره کشیا رهندی زوری هیا هر اوانی قصب کید هر اوانی آیتکانی قرآن لبرکی فرمودکانی پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم لبرکی هر اوانی که پاریتو هر اوانی که خیر و خیراتی کی ابی کاری کیواب کی که جدست دیار بید بو دنیا و بو قیامتت لخزمت کردنی آینی پیروزی اسلامه جا او خدمت کردن راست او خوب یا ناراست او خوب خلق پید بزانی پید نزانی دستی خیرت هبی لناو خرمانی دینکتا لناو کسایتی خوتا لناو او شوینی کاری تیا اکی لناو او شارو ولاتو نشتیمانی کتی دا اجی دست رنگین بی بجوانی و بچاکی و بپاکی و چاک کاری نشانو دیار دکانی سرخستنی دینی خوا لجیانی ایمی مسلمانانا یکمینیان دامزراوی بردوان بون لسر احکامکان شریعت پیوی پابند بین با اوشتانی که خواه داوائی لیه کردوین که واجباتا ولوشتانه دور بین که خواه پروردگار بخراب و حرام و ناموی باس کردوا دو همینیان بانگواز کردن بشیوی کی جوان بزمانی کی شیرین با دینی خواه پروردگار سی همینیان چون خدمت سنتکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لخدمت ابونی زندو کردنوی کور و مجلسو ناوندکانی پی برازین ریتو خالی چوارمینن بلاو کردنوی چاک کاری روبروبو نوی فساد و گندلی و خراپکاری با اسلوب جوان با شیوازی جوان بشوازی درست و تندرست پینجمینیان پشگیری کردنی او ناوندانی که بانگواز اکن که زانست و خیر و چاکه بلاوکن و خالی ششم و کتایی پرورده ایمانی لکسایتی خومن، لخیزان، لدورو برکمن و چندنی توی خوشویستی خواه و پیغمری خواه لناو دورو برکمانا امانه دیارترین او نشانانن که لسرخستنی دینی خواه دالی من ادروشیتو چشبینین لخزمتی دین دا لدنیا و لقیامتا چند نشانه که لدنیا دا حس کردن با عزت با دامزراوی با چشبینین کاتی اچیتا کوری ما مستایه که و کاتی لشوینه که ایشه که خیر اکی کاتی لرگه کاشته که خراب لا ابی کاتی که دستی فقیر یک اگری کاتی که روبروی دیارده که نامو خراب و ناحس ابی تا و لگرکه کد لشارکد لولاته کد لسرخاکه کد امانه هموی چیجی تایبتی هیا هستکی کتوش دست یکی چاکتی لخزمت کردن دو همینیان آسودهی درون و دلخوشی و شادومانی و پالفتبون و کرامت و ریزوشکو اگر ریتو بو خوتو بو دوروبر و دینکت سی همینیان سینگوشادی و هر وها همت برزی خالی چوارمینیان جی پی هلگرتنی پیغمبران اصحابی پیغمبران و جی پی هلگرتنی پیوچاکان که امانش براستی چه جی تایبتی خوی هیا اما با جیانی دنیا با قیامتش او کسا لویزگکانی پرمترسی روژی قیامت لعذابی قبر لساحی محشر رزگاری ابی چون که دزرنگینا بسرخستنی آینی پیروزی اسلام ببلاو کرنوی پیامی خوای پروردگار بزیندو کرنوی ریگو ریبازو فرمایشتی پیغمبران و پیوچاکان که امش خوی بو خوی چرای ریگه و پرژینی انسانی مسلمان لا فتنه و آفاتکانی دوای مردن دو همینان برزبونوی پلل بهشتا تا بگی تا پیغمبران و صدیقان و شهدا خالی سی همینان مجدی گوری فرشتکان بو او کسانی که لخزمتی دینان و خزمتی پیامی خوای پروردگار اکن لنمونه اصحاب الاخدود لنمونه اصحاب الكهف لنمونه کسانی تر لمیجودا که قرآن باسی کردون که فرشتکان چون بر ریزوا لکاتی مرگا چون با پیشوازیانوا خالی چوارمینیان با دسهینانی خوشویستی خواو رزابونی خوای پروردگار که خوای پروردگار لقرآنی پیروزا افرمی یا ایوها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله جان لم آيته دا باس لبدس هناني خوشويستي خويو رزابوني خوي أكابو أهل إيمان كلا خزمتي دينا بن أفرمي أي كومالي برواداران أقل لئيو خلقان يقلم دينا هل قريتوا پشکات ام دینو لآستی ام دین داریو پیامی اسلام دا کم ترخمی بنوینیو پاشک شیبکا او باوا نزانی با پاشک شیکردنی او دین شکست اینیو دین تیا اچه نا اللہ یان کسانی کی تری هیا کومل بنده کی تری هیا که با دلسوزی لخزمتی دینکان که خوایان خوشوی خواش اوانی خوشوی و لخزمتی ایمان دارا خو با کمزان و خاکین ولا برانبر دوجمنان و كافران و ناحزانشا خاون شكو عزت و غيرت لپيناوي آيني پيروزي اسلاماتي اكوشنو قرباني ادنو جيان فداكارن للومي هج لومكاري ناترسن لبرانبر اسلام و مسلمانانا كخزمت اكن اما براستي ريزو شكوية كي گوريا خوا ايدا بو كساني كخوي ايويت و براستي خواي پروردگار خاوني فضل يكي زوري واسعة ووسعتي هي لريزو شكو فضل بركتا وعالم بهمشت يكيش يوه گراني خوشويست يوه بستاني برريس لپرگرافي آخرا ايما چون وامان لبه خزمتي دين كين وچون وا پرورده بمين لچي ويزگه يكا ايما راهنان بكين كبگين اوي ام همو خيرو بركتا من بنسيب بيت و ببين چرا يكي روشن لناو کو ملگو خاکو نشتیمانو خیزانو شوینی کارکان مانا وامان لیبه ببین روناکی ببین خیرو برکت یکمینان بچسپاندنی ایمانک من با دامزراو کردنو پتو کردنی دینک من و لگل اوشا یقین من هبی که خوای پروردگار وعدی داوه او کسانی لخزمتی دین آبن، لخزمتی پیامی خوا دابن، لخزمتی اسلام و مسلمانان آبن، خوای ارمتیان اداو پشتیان اگریم. دو همینیان کار بکین با ریر روکانی گیشتن بسر کوتن، اویش با آرام گرتن، بلخوا ترسان، بخو آماده کردن و با پارانو و نزاو لالانو. اما ریر روکانی گیشتن بسر کوتن، العمل بسنن النصر، کار کردن باو ریر روانی که انسان اگینه بسر کوتن، با آرام گرتن، بلخوا ترسان، بخو آماده کردن، با دعا و پارانو، بخو سازدان، بخو راهینان، با فیربون، بزانست و زانیاری، با چاو کردن لپیاو چاکان و بخوا صلحاوان، اما ریگه که انسان اگینه تا سر کوتن. خالی سی هم انسان لخوی و دست بیبکه، البدء بالنصرت فی محیطک، انسان لا ناوندکی خوی و دسکا بخزمت کردنی دین، با نفسی خوی، با خیزانکی، با قطابیکانی، با دراوسیکانی، لخزمت کردنی امانه و دست بیبکا باوی که بگات ناو کوملگا. خزمتی معلومنال، خزمتی اوشوینی که کاری تیاکی، لخزمتی دراوسیکانا چاگبون لگلیان، ریزلی گرتنیان، رفیقه کاند، قطابی کاند، هاوری کاند، ایتر تا اگات کوملگا کت. اما ریگه که بو اوی که انسان بتوانه قناغ با قناغ لخزمتی پیامی خواده به خالی چوارمینیان انسان دسی خیری هبه لپروژه خیری کانه پروژه زانستی به پروژه بانگواز به پروژه راگیندن به پروژه فرکاری به بشداری هبه لوی که امیش دستی که خیری هبه لو ناوندانه ده زمانی که خیری هبه لو ناوندانه ده خالی پینجمو کوتایی بستنوی جیان من به جیان نامه پیغمبری خواه با جیان نامه اصحاب، با جیان نامه تابعین. و اتب چی نخزمتی جیانی اوان، جیانی پیغمبران بخوینین اوان، گویلی بگرین. چی نخزمت او ماموسانی که با جوانی و بر روانی و با شیوازی که تایبتی باز لا جیان نامه پیغمبران و پیغمبری خومن صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و سلام و اصحاب و تابعین رضا و رحمتی خواین لی بی اکن بو او ایمش فیر بین چون اوان توانیان خزمتی دینکو ملتو کوبلگکانیان بکن بچونه خزمتی جیان نامی پیغمبری خوا جیان نامی پیغمبران جیان نامی اصحاب جیان نامی تابعین جیان نامی پیوچاکان تا لوانو فیر بین چون بکین چی بکین لکو ارککان من جیب جیب کین و چی بلین و کی قصب کین و کی بیدن بین و شوازی در برینکان من چون بید تا سودی هبه بو خوش منو بو دورو برکش من لکو تای داوکین لخوای پروردگار خوای بو خاطری گوری خود و ناو جوانکانت بمان خیت خزمتی دینکد یارمتی من بده لرگه عینی پیروزی اسلامو جوانترین خزمت با بیرو باورو کسایتی خو منو ملتو دورو برو نشتیمانه کمان کن ولاتو نشتیمانه که پرلچاک کاری بنیاد بنین با دزباری براو خوشکی مسلمان من امش دسی خیر من هبه ل خوشگزرانی و آودانی و دینداری و چاککاری ناولاتا کمان خوای پروردگار دینی اسلام پره پی بدی سنتکانی پیغمری خواه زیادر لدلکانا بدرو شیطوا و روناکی بگاتا او دلانی کتا استلی بی بشن و او دلانی پی گیشتون دا مزرویان که خوای شارزای قرآن من که شارزای سنتی پیغمبر من که صلی اللہ علیہ وسلم شارزا من که لسیرتی پیغمبرو جیان نامی پیغمبران لجیان نامو سرگزوشتو بسرهاتی اصحاب و تابعین و پیاو چاکان خوای پروردگار برگی پیشین آب من بی یارمتی من بی دستی خیر من هبی نمامی که خیری پرل برکت بین بو خو من بو خیزان من بو بنمال من بو نشتیمان من بو ولات من خوای پروردگار همو لایک من لخیر و چاکه دا کاتکان من بسر برین لشر و فیتن و خرابه بدور بین خوای پروردگار شفای نخوشکان من بنیری هدایتی گنجولاوکان من بدی پیرو به تمنکان من عاقبت خیر کی پاداشتی خیری ما مستاکان من بدی توا رحم و برکتی خود برجی بسر مانا لآفات و فتنه بمان پاریزی ام ناوندو کنالانا که خیر و چاکو حسنات بلاوکنو بانگی خیری خوایی ادن بگوی خلکیا خوای پروردگار برکت برجی بسر یانا لآفات و فتنه بلا بیان پاریزی دزگیروی او کسانه بکی لآشکراو پنهانا که دستیان بم کنالانویا با کارمندکانیان بوانی که لروی مادی و معنوی و پال پشتی ام کنالانن یا رب العالمین خیر و خوشی دنیا و قیامتیان بسرا برژی ولاتون اشتیمان کمن با آرامی و هرزانی و خوشگذرانی و برایتی خوای پروردگار آوادان کی توام والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چک لما مستایانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خشكان براياني بريس رادو محراب لهرشوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخش حالي وجاركي تريج دين وخزمتان بوبيش كشكني برنامه راس وخوكتان برنامي برسياركاني ايوه. خوش ويستان برنامه كمان راس وخويو ایشالا به هر لولامان بتوانین کاتی که باش بری نسل خزمتی شریعت اسلامو رون کرنوی پیامکانی خواه و پیغمبری خواه با برایان و خوشکان من لهر شوینه کبن تا اکوبیت تویشو زخیره یکی دوار روش من. خوشویستان امرو که بنده بابتی که و آماده کنون پیجوی که پرسیارو رون کرنوکانی برستان بگات دسمان اجبریتیه ل فضل علم و هولدان بو بده سینانی زانست چون که استا سرطای سالا سرطای کنوی قطاب خانه کانو دست بیه کردنی ورزی که نوی لجیانی ماموستایان و قطابیانی چاوگشمن خواهی گوره لیان مبارکات و پیروزیان بیت هر دولاو ایمش بتوانین هاو کارو هاو دمیان بین. خوشویستان لبری برنامه کمان راست و خویو برستان اتوانن پیوندی بکن و برنامه برستانه لأصلا پرسیارو رون کنو کانی ایو اساسا لبرنامه کمان دا لمنا ورخ کرده دا برستان اتوانن جمال تلفون کان لای خوتان یاداش بکنو پاشن پیوندی من پیوکن و ایمیش لخزمتانا ابین با ازنی خوایی گوره.
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایه اگه دربن کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دین و خزمتان با پیشکشنی برنامه کتان سرطه عبیب زانین زانست لمیزانی شریعت اسلام دا و لقرآن پیروز دا پیگه یکی تایبتی هی خوی جل جلاله لفطرتی همو انسانه که عقلی که دارشتو بزوری انسانه کن خواهنی عقلو بیرمندیه کنو بلا امام عقلا فطرتو سروشتی که دبه به هوی زانسته و ام عقلا ورده ورده بکار بیتو لجگه خویا کاری پی بکریتو و جیانی که اسودهی بخشی بمروف مروف جاکراوی که تایبتی خواییه که فیلی زانست ابید کاغنوزاد فرمو لالمانی و کاغنوزاد علیکم السلام کاغنوزادی بریس فرمو
2: لامد بیان خوب را جمع مطاقی اندازگانتان خوش
1: بیان وزای بخیر بات و کاغنوزادی خوشویست
2: خوشویست ایران جان مطاقی جان والا پسیار اگه عزید نبیز
1: لخزمتا
2: خزمت لیم بخشینی خوین
1: بخبر
2: شرع و دروس بغیر دین
1: ما غیر دین با زور جوانه
2: چوالیره اما لیره مسلمان زور کما
1: بله
2: خانی که بخشید نزنی با که
1: بله آیا درسته کسی لسه دینی ایمه نبیو جیانی پی بخشین خوینی پی بخشین بسر چاولان تا دینه
2: بارک الله
1: خواست زاد بات خواست زاد بات باو کیا و کار فرمو
3: باو سجان پسر اگمه بو
1: لخزمت تام
3: سبارت با عقیقی من دام
1: بله
3: اگر با پیره با نواقی خواهی بکنه دروس در یک و دویش پرسیاری دومی هنوه بو
1: بله
3: شواز عقیقه که البته گیوم دیده نیخوام من دیو داوی لبرد نکم
1: گیوم دیتا
3: لخدمتی زناب دام عقیقه که با نانو چشتو گوشت بکرد یعن هر حیوانه کن سر ببرد ببخشده تو کامیان رأي راجحي لسر عزيزنا
1: ولا أنت دمو بس تشاوكان
3: جزاك الله خير
1: أجمعين أجمعين بارك
3: الله سر برز وسرك
1: بارك الله بارك الله
3: يك يتيمين شمو هون سر برز سر برا مكان تان
1: لخزمتان
3: حين جار لكاتي بخشي أواتان برنامج تقاتان يعني قطع وشتيتيا كي برينو شد نازانم كاروي راديو كتان أبر مشاكل شبك وشتواتان بيشي حين جار وتاروشتاني كهان يعني وابتاني كي بشو شكرين
1: وهو الشبكة انتنية ألين هو الشبكة انتنية بسر تشاو دس خوش ببو تيبين يكو ممنونين سباسكي
3: جزاك الله خير
1: أجمعين أجمعين بارك الله وزاد باتو خسر كوتوبي كاكا نوزات برسيار دكات آية بخشيني خوين بغيري مسلمان واتا مو مسلمان اي بخشين علام كسيكا يزيدية مشريكة بباورة ملحيدة اي درستا كاتيكا بيوسي بخويني ايما بي اصلا خوين بخشين زانايان فتوان لسرداوة ما دام يكم زيان با كسا خوين بخشركا ندقيني درستا بلا اقا زيان بخوي قيني او كاتا درزني اوش كي دياري اكات ديارة تحقیق کن، مختبر کن، دیاری کن، به تله فلانکستو نبی خون بخشی، فلانکستو توانی خون بخشی. اما یک، دوهمیش، او خونی که ای بخشید، با او کسی منیت که لبر خاطری خوابی بخشی، شالا اجل دست که. او کسانه که پولین اکرین، تنها یک کس پولین اکرین. اوی که من آگام لی بید، من کم زانستی خون. اگر کافری که محارب بو، واتا لجبهی اسلامیه، لجنگابو برامبر مسلمانان شری دکرت لکاتی اسنای شرکا دلوزنی خوانی پی بخشین یا چار سری که چکا دجمنو حال بای حال که او کجی و توش بار ری که او کجی تو اما جنگ بلان حتی اگر بو با اسیر اگر او کافر بو با اسیر و کچون پیویست نانی بینی خواردنی بینی عزیتی ندین پیویست جیانی شی پارز رو کن جیانی ببانی خوانی کن پارزه بله ایش اشکالی که ظاهرن تیدانی او خوي قرش بمطلقي أفرمي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هركسي كسي ديار بكجي تاواني كي قولي هركسي زينوي كات وكم الدنيا يزينو كلوية تواي كاتاني بالا هيج إشكالي كي تيانية كاتي كجنابتان لولاتي كي دروين بيوسي بكسي بخوين هيا وخوينك أبخشيت يتتونا برسي كيا أو كشكسي كا ويدات دسي كي أمينو خوينك يبي أدريت إن شاء الله أجري خوات دس أكوي وكسي لجيان رزقار أكيد إيتر خواي قورة هدايتي هم ولايك من بدات باوكي هاوكار دالي عقيقي من دال باپير بيكا بالي باپيرش بيكا درست غير باپيرش بيكا بالان باپير إذني باوكاكي ناويت چكا باپير دا صلاتي كي تايبتي بالان قري من مامي كي بويكا دراوسي كي بويكا اگر إذنيان بدات او درست بويكات يعني بلا من عقيقي من علاكتان من ايك دراوسيك امكانيتي فنعم ايشي كي باشك كواتاني بلان باپيرك اسنيناوي امر رنگ الشريك شوازكي دو شوازي شوازكي كان لأصل عقيقك او قوشتبكيت نانو تششتو بيكوليني حتى افرمي اسقكاني مشكين للسنة هاتوا اما السنة و چاك فنعم خزمو كسو كالي ليت كوكيتوا وفرق دولة من فقير ناخيت وبالشرعي تيارون دا مرجع كان إيويا فجاوزي دولة من دو فقير ناكيت يك دوهم بالشرعي تيارون دا واتا تيكالبوني بياو نجنينا محرمو كاروباري ناشرعي تيارون دات رجبالكو فلان في سار لهر جيكا بكريت أما أولاترو تشاكتر أصلك إيويا بالام جاري ويا كسيكال شقيكي بچوكايا خانوكي بچوكا یا خزانه که این خوشه نتوانه اونانو چشت دروست که کسی تریج نیه و کاری بکد لم حالتا ایشه و عقیقه که حوتمه که یو زبانه که لروجی حوتمه بکد لروجی چوارده همیه بی که بیسته همیه بی که سویه کمیه بی که بلام بوی نگونجه که واتانه اویش خواردنه که بخشیت واته گوشت حیوانه که کسر بریوه بی بخشیت و بسر دوستو دروسه و خزمو کسوکاره و گوشتی قربانی امیش هر درسته که الان و گوشتی قربانی گوشتی قربانی اوه بشه که بو خوتانه بید بشه که بو دوستکان تانه بید با دولمان دو متمکینیش بن و بشه کشی بو فقیر و جارکانه بید بله هیچ اشکالی که تیدانی و درسته والله وعلم خوشویستان بسی باسی پخشکی کرد که قطعی تیا که زور ممنونی باوکی او کارین براسی باوکی او کار خواست سلامتی که ایمش ممنون تانی که آگاه دار من اکنه والام دیاره به هوی چرانی انترنیت وان دیجار دروس ابی کاغ عدنانی بریس
4: سلام علیکم آمستایی
1: علیکم السلام کاغ عدنان
4: سلام رزی تایبتیم خواهی گره سوز و بزهی خواهی برژنه بست جناب تو کارمندار و بیسر برزکان تر مانستاییان
1: آمین خواهی
4: گره همو درد و بلا و مصیبه ده همو لای بدور بگرم آمستاییان
1: خواهی
4: گره جیان دنیا من بو آسان که تو نبی تو ها کاری وی قیامت من انشاءالله لدست در دیم آمستاییان
1: امید من برحمی خواهی
4: آمستاییان زحانه پرسیارک
1: فرمو
4: آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیارتی جنان بو سر قبران موسا بچن بو سر قبران آیا لکاتی جنازه بردنکا که چید یان دوای اوشر دروز نیه اما یکی موسا اگر قرار به حضرت عایشه داکی منداران رضا خواهی لسر وکاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو دوای او امام او بکر کباو کی بو دوای او امام عمرش هر لیوه نجا مثلا تشریفی بر لیوه مثلا بله جوری خوی بوه
1: بله
4: بس اول شو انا مثلا اما اگر حکمتکی چیه مثلا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کده لافرتان سدانی قبران سر قبران کن آیا لکاتی چون سر قبران که میتکه بید لو کاتا دروزنیا دوائی اوش
1: بله
4: دست من دست آن خوش مالو ساگیان
1: بارک الله خوش زابطو
4: یکشتی تریج مالو ساگیان زحمن نبی کاتی که پیوندی اکن دنگه یاتو یعنی راست که زور جان نتوانی خطیصات دنگه یاتو مالو سا تختل قل جناب تاک ما کل بکری او برانا حل یوم وضع کن دستان خوش خوزاتان باشا انشاءالله سلام علیکم
1: مالو سادی گوی لدنگ تا انشاءالله چار سریر کات
4: دیده سان خورده
1: خواهد داشت. اجمعین اجمعین. عزت من قربان گیام. ولی خدمت تان موفق میم. ما مصاعد نانی بریس خوش ویسی.
4: دست من قربان.
1: بارک الله بارک الله. دنگ دانوی جیاز کلی و کد دنگ داده او که شیخ ایشالا هول بدین چار سری کین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لفرموده که فرمیتی لعن الله الزائرات القبور لعنتی خواه لو آفرتانی کدش نسر قبران. تفسیری ام دقیق پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کراوه لو آفرتانی زوزو دچن با سر قبران او آفرتانی که زوزو دچن با سر قبران لوا قدغه که کراوه و امیک و کاتی که جنازهش بی آفرتان اچن اوی که لیسال فکرم بیت لگشتم بفرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی جنازه کن ابرد کامل آفرتی شاتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی او جنازه کالا گرنو تیان نخیر فرمی او قبر کالا کنو تیان نخیر فرمی ایو قبرک انا جن و دای اپوشتان نخیرتی ایبو چیاتو یعنی کاتان اما ایشکی ایمه کاتان ایو باجوای نین لسن اما زنان اسفرمون در اصل آفرتان نچن با سر گورستان نچن با سر تفسیری او کراو زائرات یعنی اوانی یزورون بالکثرتی بزوری اچن همو جمعی اچی همو روژی اچی امانه بلا اگر آفرتیش با مطلق آياتك فرمودك بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة لو بيش قدغم كنو دارغ لأصلا قدغ كلاك إيمش بيوانش في وسط قبلا بو زيارة غور چونك سلتاي غور پرستيبو بلان بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي استا بچن سرداني قبركان بكن چونك بيري قيامته دواروشتان خاتواتا هدف كمان بيلي قيامت بي نقريان نق تعزيزين دو كنوا بيت او بيتاني بو اي خوش من توزي بيلي لخو من كينوا اما اگر جار جار افرتي كيش بشيت بو غورستانيكو و توشي گناه نبي زانا انا فرم بو مرجي افرت او يبسالي روتينة چه تيقلي نامحرم نبي لشوانه بي كمنظاني فيتنه و خرابه بيت اگر افرتي كو توانا هيو نزيكي غورستانيكو يا اتواني بشي بو او قبرستانا اچه اوش بیره لقیامتکا تو قبرس خانکا چولا دیاره اما مقاصیده که که اصلی شرعه که دیتا دی ایشالا منعکا بو او نیه بلا اگر زوزو بچه تو همو جاره تعزیه که تازه بکاته و همو جاره گریانه که تازه بکاته و خمه که تازه بکاته و دیاره نچهت بو چی پیغمبری خواست آسا حکمتکا ایبه چی بیه بو پیاو بچه بو جنه چی افرتان دل نرمن دل ناسکن با چاوکانیان اونه نگری افرتی وابو چاوکی لدز زاو لدوی کرکی اون دگریاوه لدوای براکی زور جات شوت یوا بو من بو نانی نخواردو یوا من فسان نان نه بل چای نخواردو تی فلان براکم لو کاتا داوی چای کلو چای نه خومیتر یوا تفل فلان میو نه خوم چوک مدوکم نخواردو کومل اشتی حلال دخسر خوین حرام دکن افرتان زورتر پروشیان تیایه بتایبتی بو قریان بو کچیان و غمزیاتر این گری بلام کواتانی بازوزو او غمه تازه نبیتوا و او دلشکاوی جارتر توش نبیتوا چوک جیان نبی بوستی لدوای مرگو کس لدوای کسی کمان لدزایی تر جیانی اوانی تر نبی بوستی و تعزیش تاسی روش دروستا لدوای سی روشکا ماتمینی حرامه بویا حکمتک لمایا که سردانی افرتان استا بداخوا ام پیامه من بو خوشکانه خوشک بر رزکان که مردو یکتان لی امره با پیامان بیبن وسر قبران تو کاتی که اچه تو بچی وسر قبران لکاتی که چول بیت و مظنی گناه نبیت بچی سر قبرکا سلام لن بردو قد بکی دعای خیری بو بکی بیری لقیامتی خود که توا امن لم حالتا هیچ پیچوانی شریعتی اسلام نیه بلام همو جمعه راکی بسر قبرانو همو مناسبه ججن راکی تو و قبرکان بکی با هیوامن هیک غلو زیاد روی تیا کدوا بروات به جاری تیان چون بسر قبرانی قرآنی خون و تم باشه ام قرآن خوین نچی و تیان والا او افرتی که قرآنی مردوا میموری کی هیناوا باتری کی داناوا آن سیری که یوه کاربا با تسری با بردوان قرآن لسم قبر خوین آخر با چی واکی یا هیوه های قبرک ارازینه تو حالی ابسی و چتری بسر و اکا اما نه همویی زیاده روید اما نه همویی لإسلام ایمه اما نه تیکین لجیانه امینینو اگر رینو بولای خواه خومن بویا قدقه لوایا و امیده که انشاءالله خوشکان من لو بی شرعیانه ده سال بگرن بتایبتی لکاتی جنازه دا بو سر قبران خوشکان من بانه چن هل مالو خواه حافیزی بکن و لکاتی سر جونی سر قبرانیشا بو بیرخسنوی قیامتی ان بیت او آفرت گنجانی که جوانو گنجن با توشی گناهو نظر نبن و توشی بشرعی نبن و منالکانی توشی خموکی نکن خوی گوری دایتی همو لایک منو ده ناو بری که کرتو دا گرین و خزمتان انشاءالله تعالی
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پینچ شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دینو خزمتان با برنامه رسخوکی برستان خوشویستان باسکه من باس لیه اوی که من لای خوم دام نابو با بونی کنوی قتاب خانه کانو باس یک من لیه سرم قتابی و ماموسایان و رزگرتنی ماموسایان و قتابیان بو بم شعری ماموسای بایا برس که الاصلا هر کردی خومانه ماموسا احمد شوقی ده فرمیت قم للمعلم وفه تبجیلا وفه تبجیلا كاد المعلم ان يكون رسولا اعلمت اشرفا أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرج هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين السبيلة وفاف لريزو شكوي ما مساو في البرزانينا چونك زانس لما مساو رجيله ما مسا سرچاوي زانس بومان ماموساکانی سرطا باخچه ساوایان ماموسایانی که فیری ریگر روشتینی کشیان کردوین فیری پینوسکایان کنی چون به دستی او بگرین ماموسایانی فیری الفوبیه سرطاییان کردین ماموتاوکو اگاتا آخری عمر من هر پیویستان به ماموستا هیا و تاوکو تدبرو پیش بچین تا علم زیاد بی جهل من زیاد ابی کواتانه بردوام ماموستا من پیویسته همو من لهمو بوارکانی جیانو ماموستا ماموستایه بوی احمد شوقی علی قملی المعلمی هست لبر ماموستا و فيه التبجيل وتوقير ريزي ما مستا بقرة كاد المعلم أن يكون الرسول نزيك ما مستا بيت بيغمبر چكا بيغمبران ما مستاياني أمد بون بيشواياني أمد بون بتايبتي محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم جاءو خوایی که بابونی ما مستاو بابونی پیشوا من حضرت محمدی که با کنین ما مستاو فیر کرد که یکم صورت یک هات سر دلجوانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو هدفی لا اله الا الله بو بلان پیش اوی بلی لا اله الا الله پی فرمو اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ اقرأ ایما امتی اقرأ من سرتا بلان بداخوا لآخريا بوين أمتي أمي الله أو أمتي كبكلمة شيء اقرأوا بكلمة جوانا كاني قرآن وسنجرات يشاني دلكان عقل إنسانا كاني كردوا عقلك لجي خويبو بلان نوري علم نوري اقرأ عقلك جارتر كردوا عقل درقايكي داخراوا كليلك علم زانستا بينوسا نون والقلم وما يسطرون الله خوي جل جلاله سوين با قلمو با بيبويك اي نوسين سوين دي بيدخوات براسي شأن علم شأن زانا شأن ما مستيان هين دا قوليا هين دا برزا براسي لميزاني شريعتي اسلاما اوان دا برزا اوان دبرزا كسلفي صالح وايتي قيشتون وكو قولمان امام علي رضي الله عنه افرمي من علمني حرفا صيرني عبدا هركسيك حرفيكم بكا ام كاب بندي خوي وبردستي خوي زانست بداخوا لناو قومي نزانا زانست قدرينيه لناو قومی هرچو پرچی دا زانست کاری پینا کری بلام خلکی عاقل خلکی که هستی کت ولاتی دوا کوتوا چکو چول پیدا ناکات بلک زانست پیدا دکات خوشویستان سرطای قطاب خانکان کراواتو یخوا پیروستان بی قطابی چاوگرشکان یخوا پیروستان بی دای کانو باوکان کمنالکان تان گوری و برو قطاب خانه ایبن يخوى علميان پيروز بي علم منالكت انيري بو خطاب خانة وكو اوي بينيري بو مزگو دوايا چوكا لمزگو تا فيري عبادت بي لقطاب خانة فيري علم بي عالم فضل زيادة لبسر عابدة فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم في رسول الله فرميه فضلي عالم زانا بسر عابدة وكو فضلي من وايا بسر كم تنيك تانا فضلي بيغمبر چن قورة بولا إخوة بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي زانا وكو مانجي چواردية خلقي تريج وكو هسيرة كان أزاني هسيرة لكاتة كمانج ديار نبي هسيرة جريوية وبريقية وجوان دركويت بلام كاتة كمانج بوبت چواردو صاف بوز الدنيا بحال أسيرة أبيني عالم وک اومان گچوار دهیو خلکی تریج وکو هسار کانن بوی هرچنی بلین لسائی ام قرآن دا لفضلی ورگتنی زانستو زعلما یشتا کما خوشویستان زانست دو جوره زانست یک معنی فرضی کفایی زانست یک معنی فرضی عینی فرضی کفایی بو معنی همو جوره زانستی که چاکو خراب من پیوسته لا زانستی پزشکی لا جیولوژی لا هندسه و اندازه ای لا هم میکانیکی لا همو بوارکانی جیانا زانست من پیوسته ولاد که ولاد به واجبی سرشان مانه کمالک فیری او زانسته ببه. ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين كاتك للطائفه لها مو فرقة جماعتي بروا وفيري دين بيتو كاتك قرانا وقوم كان فيرب كان خوا وأمر من فيك كاتان الزانستكي كفاية أبي هولي بوبدينو بهموما زانكو كانوا قتاب خانا كان هولي بدين بوأوي او زانسته بیته دسمان زانسته کشمانه فرض عینیه و کفیربونی عقیده و بیروباور کمان نویج و عبادت کمان اما واجبه لسرش تاک تاک من فیری ببینو هول بدین به دستی بینین هر دوکیان پیوسته با ولات من ملتی نخویندوار عبادتیش نزانه چون بکد ملتی خویندوار ازانه چون عبادت بکا چون لگل دقاكاني قرآن وفرمو دكاني پیغمبرا ما ملبكات دقاكاني قرآن ونوسيني قرآن وفرمو دكانو لبر كردني وقيان دني پینوسي زانایاني دويت بويا ايم پیوسمان بويا زانا پیبگيني خوارك زانای كأيبيني بریشي سبيوا یا با علم زانستكو شهادكيوا خو اویش كاتي بوا من داليك بوا لتمانی شش سالیا الف و بیف ورگرتو زور کس بولانه لکس قناقانی سلطعیش یا کسی که تنبل بو بیت بلا مورده ورده خواندویتی و بردوان بو بو بزانای کو بو بعالمی زانا بزانایی لدائیگ نبو ما مصطف

ممشو و داد ممشو، هی یاران یاوان و داد ممشو، اجل کندن بخ بن یاد ممشو، عالم مشنوان فریاد ممشو. باش مدنه

شو چون یوسف نچای زندان میمشو پیری سر حلقه هشه دردانه حلقه سی پیر هر سرگردانه هیچ کسی وقت من تنیا و پیر نوی آخر عمرو زویدی نوی.

0: القرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گور پرورگر تن لبه بی سرانی بر رزو خوشویست در رادیو محرابه دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی شش که با آیتی 148 لا سورت النساء دست پیدکه و با آیتی 8 لا سوره المائده کوتای پیده

0: یادی او کاتش بکه پروردگارت ای محمد بر یاری داو رای گیاند براستی کسانک دنیریت سریان تا روژی قیامت اشکنزو آزاری سختیان بداد چون که براستی پروردگارت زور بخیرائی طول دسینید لستم کاران هروها بیگمان لی خوش بو مهربانی شا بو تو بکارانو ایمان داران
1: وقت

سرنجامی جنوی اسرائیل من کرد با چند بشو لسر زویده هیانه چاکو لخدا ترسه هشیانه وانیه و لپلیه چی نزم دایو بچندها خوشی و نخوشی تاقی من کردنو بو اوی اوان بگرنو بو ربازی راست و دروست.

جال دوای اوان نوی چین نوی جگی اوانی گرتوا توراتیان بمیراتی ورگرد اوانا بپروشوا پلا ماری کلو پلی حرامی ام دنیای ددنو دشلین چاو پوشی من لیده کرد خو اگر کلو پلی چی تریان با بیت وک او وری دگرنو دی ماش نوا چاویان تیر نابید باشا آیا اوانا لرگی توراتوا پیمانیان لیور نجیرا و کبناوی خدا وشتیگ نلین جگل لحق و راستی خو هرچی لتورات دا هیا اوانا خوین دویانو دی زانن بگمان مالی قیامت بهشتی برین چاکتر با اوانی که خدا ناسی و دینداری دکن کالای بالایان باشا او تاکی جیر نابن با اوان دا دنیا پرستن.

اوانشی که به تورات و پابندی دکن که هانیان داداد با باورهنان به محمد صلی الله علیه و سلم و نویشکانیان به تاچی انجام داده بگو من ایم پاداشتی چاک سازان بزاین نادین.

یاد یو کاتش بکره وک چوی تورمان لجی خو هل کندو لشوینی خو برزمان کردو بسریاندا وکو پله هوریک جاو کاتب بتوابی ترسیان له نشتو وان زانی کده کوید بسریاندا او صاحب پیمان وتن د ایتر اوې پیمان بخشی ون بتون دی بیګرنو لس نور در مچنو او فرمانانی ک پیمان داون همیشه لیا تان بید بو اوې ایوا خوتان بپاریزن.

یادی او کاتش بکر و کپر وردگارت پشتا و پشتی نوی آدمی کو کرده و لجهانی پنهان و شارا و دا پیمانی لیه ورگرتنو کردنی بشاید بسر خویانو و پی فرمون آیا من پر وردگاری ایو نیم؟ همو وطیان نابی تو خدای ایمن نبید بله شاید من دا و کتو پر وردگار مانید امش بو اوی نوکو لروجی قیامت دا بلین براستی ایما لما بی آگا بوین

0: یا خود نوک بلین جا ایمه چی بکین براسی باو با پیران من لپیش دا ها ولیان بو خدا داناو ایمش نویگ بوین دوی اوان هاتین و شوینیان کوتین جا آیتو لناو من دبیت بهوی اوی که پیشل کارانی حق کردو یانا
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: أبو شوية آياتو فرمانا كان روندكين واتالي ورد ببنو بو أوي بقرنو بوس الراس تشقامي إيمانو خدا ناسين.

0: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
1: خو اگر من وستایا او بو آیتو فرمانانا برزمان دکردوا بلام او خوی چسپان بزبی وو دستی کرد با دنیا پرستیو شوینی آرزوی خوی کود جانمونه او جار کسانا وکو نمونه سگوایا اگر دری بکیتو پیایده حل بشاخید هناس برچیتی زمان درده چشید یا خود اگر وازی لبهینید او هر هناس برچیتی او نمونه او کسانه که آیتکانی ایمیان بدرو زانی وو بروایان پی نبوا کوابو امجار بسرحاتان بجیر رواب بو اوی دا بسلچینو بیر بکنوا

ای چند نمونه چی ناشرینا نمونه او کسانی که بلگو فرمانکانی ایمان بدروزانی و بروایان پی نکردوا اوانا هر ستمیان لخویان دکرد.

سوین بخدا بگمان ایم زور لپری و آدمی زاد من با دوزخ دروس کردوا اوانه دزگای دل یان هیو کچی حقی پیتی ناگن ساویشان هیا کچی حقی پی نابینن جویان هیا کچی حقی پی نابیستن اوانه وکو آجلوان لشوین کوتنی آرزودا بلکو اوانه ویلتریشن اوانه هر غافلو بی آگان لحق

0: هر بو خدای همو ناو جوانو پیروزکان جا ای ایمان دارن بو ناواند دعا و نزاب کنو هاناو هاوار بو او ذات برن واز بهنن لوانی کل ناو پیروزکانی خدا دا لادان دکنو صفتو ناوکانی خدا بکردهنن بو غیری خدا لآینده دا پاداشت یو کارو کردوانه انوردگرن که انجامیان دادا
1: و من من خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون
0: لو خلقش که دروس من کردون کسانگ هن که جیرو هوشمندنو شوینی حق دکونو رینموی خلق دکنو شار زایان دکن بحق و راستی هر بو حقا خلچی راز دکنو للا دانو سرکشی
1: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
0: اوانا شي كبالغو نشانو برنامي ايما بدرو دزانن لآين دا ورده ورده برو تياتون ديان بين لكاتو شوينك دا كأوان هستي پينا كنو ناي زانن
1: وأملي لهم إن كيدي متين
0: من مولاتي شان ددم بلام كتولم ليساندن براسي نخشو بلاني من تندو بهيزا
1: أولم

ای محمد پرسیار لی دکن درباره قیامت کی برپا دبید پیان بله براسی زانینی کاتی برپا بونی هر للای پروردگار ما لکاتیک دا کز لساتو کاتی خویدا دری ناخاتو برپای ناکات ذاتی پروردگار نبید برپا بونی قیامت زور گرانو زور دکوید لسر دانشتوانی آسمان کانو زوی چون که شیرازی هموی تیک دا چیتو لیک حل دوشید روشی قیامت برپا نبید کتو پر نبید لپر یختان پیدا گرید و پرسیار لیدکن هر وکو تو زور عودالی زانینی هاتنی روشی قیامت بیتو پرسیاری زورد لباره و کرد بید پیان بله براستی زانینی برپا بونی قیامت تنها للای خدایا برام زور بی خلچیش امن نازانن.

اي محمد پیان بله که من ناتوانم هیچ قازان جیا زرریک بخوم بگینم مگر ویستی خدای لسر بیت خو اگر غیب و شارا و کانم بزانیایا او چاکی زورم کود کرده و بو خومو هیچ ناخوشی چیشم توش ندبو من هیچ تیگ نیم تن یا ترسینرم بو یاخی کانو مجدداریشم بو کسانیک کبا وردهینم

خدا او ذاته که ایوی لیگ نفسو لیگ شد دروس کرد وو هر لویش جو تکی بدیهنا بو اوی آرامی للا بگرید جاکات ایک پیاوکت چو اللای حو سرکی اویش سکی پربو بکر پلی چی سوک تا ماوی سطو بیز روش آفرتکش تی پری کرد بو ماوی دا انجاکات ایک کباری برو سنجینی دا چید او جنو میردل لخدا دا پارین وو دلین خدای سوین بتو اگر من دالشی باشو بی عیب من پی ببخشید او براسی لسپاس گزارانی تو دبین.

0: کچی کاتیگ نوی پاکو بی عیبی پی بخشین اوان هاولیان بو خدا دانا لوی که خدا پیدا بون بخشینی من دال ددن پال هو کارکان نک ده صلاتی خدا خدا برستر لوی که اوان هاو بشی بو بریار ددن
1: ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون
0: ایا کسیگ یان شتیگ دکن شریکو هاو بش کناتواند هیچ شتیگ دروز بکات لکاتیگ دا خوشیان دروز کراونو هیچ یان بدز نیا
1: ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون
0: اوان ناتوانن سرکوتن بوان ببخشنو ناشتوانن یارمتی خویان بدنو برگری لخوشیان بکن

اگر بانجشان بکن بر ریبازی هدایت او شوینتان ناکون تون یچی شبوتان آیا بانگتان کرده بن یا ایوا بیدنگ بن ناتوانن بیان هجینن اگر خدا ویستی لسر نبید.

0: آیا او پرستروانه قاتشان هی پی برون بر ریوه؟ یان دستیان هی رای بوشین نو آزاری نیارکانی پی بدن؟ یا خود چاویان هی پی ببینن؟ یا خود جویان هی پی ببیستن؟ ای محمد، پیان بله، داوان لپرستروکانتان بکنو چی تان لدست دید لپیلان جران بیکنو مولتم مدن؟
1: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
0: أروها بلي براسي پشتو پناي منو خدايه اكا قرآني دابزان دو لكاتيك داو ذات السر پرشتي تاكان و پاكان دكات

0: خو اگر بانجام بکید بار ربازی هدایت او بانگوازد نبیستن چجای او یارمتی شد بدن تو دهان بینید اوان سیرد دکن لکاتک دا کنابینن
1: خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین
0: کاری آسان لخلچی داواب کو چاو پوشی لحلو کمو کریکانیان بکو فرمان بده بچاکو کردوی که پسندی شرعه روش ورجی رو پشت بکل نفامو تینگیشتوان و

عليم. اگر وسوسه کد لالان شیطان و بو پیشات و ویستی لخشتت بریتو توشی حالت بکات جا اوت تو پناه بگرب بخدا و پشت بو ببستا چون که براستی او ذاتا بی سر و زانایا.

0: براستی اوانهی که پارزکار و تقوه دار بون که تک خطر و خیالیگ للان شیطان و توشان بید او خیره بیدار دبنو و خدای خویان بیرده که بیتو و هوشیار دبنو ایتر دست بجه بینا دبنو برچاویان رونده بید ریبازی راست بدیده کنو لیان ناشی بید
1: و اخوانهم یمدونهم فی الغیثم ملا یقصرون
0: برا شیطان کانیشان کومچان دکن لا گمرایی کردن یان برازان نوو جوان کردنی گناه و تاوانکان پاشان کل نادن و کل نابن لا گمرایی کردن یان دا.

0: کاتی چیشتو لسر داخوازیان بلگو معجزه چان بو نهینید او خدا ناسان بگالتا پی کردن و دلین دی بو حلد نبستو داد نهینا ای محمد بله من لو کسانا نیم که خوم شد حل بستم براسی من تنها شوین کوتی او نگایم کل لان پروردگار مو بوم دید ام قرآنی که ایو باورتان پی نیا چندها بلگو برچاو رونی بود لکان للان پروردگار تانوا هدایت بخشو رحمتی شبو او کسانی کبا وردهینن
1: و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون
0: کاتی چیش که قرآن دخوین درید او جوی بو بگرنو دلی بدنیو بیدنگ بن بو اوی ایوار رحمتان پی بکریتو پروردگار بزایی پیتان دا بیتوا جویگرتن بدلو بیدنجی کار کردی خوی هیا لسر بی سر بیجگل پاداشتی بیس نور.

یادی پروردگارت لدلو درونی خود دا بلالان و ترس و بکو به دنگ برس کرنوا لنوان تپو آشکرا دا لبیانیانو دمو ایواران دا لبی آگان مبا اوانی دلیان غافلا.

0: براستی اوانی لای پروردگارتن خویان بگورن ناگرن لپرسنی او ذات داو بردوام تسبیحات و استایشی دکنو سجدو کرنوشی بودبن حق وایا سرزم آدمی زادکانیش چاو لوان بکن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
2: یس

ای محمد، پرسیار لیده کن در باره دسکوتکان تو بله، همو دسکوتکان هی خدا و پیغمبرن، هر اوان بویان هی بر یاری چونیتی دابش کردنی بدن، کواتل خدا بترسنو چاک سازی نیوانی خودتان بکن، میالن لسر تماعی دنیا نیوانتان بشویتو، فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بن، اگر ایوا ایمان دار.

0: بگمان ایمان دارانی راستقینا تنها اوانن یکم ککاتگ ناوی خدا برا او دلکانیان دترسیتو دهجید دوهم کاتی چیش آیتو فرمانکانی ایمان بسر دا بخویندرتو او ایمانو باوریان زیاد دکاد سیهم لهمو کارو بار چیشان دا هر پشت بپروردگاری خویان دبستن
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
0: چوارم اوانن کنوی جکانیان بچا چی انجام ددن پینجم هندگ لو رزقو روزی پیمان داون دبخشنو سرفی دکن

اوانا هر خویان ایمان دارانی راستقینن چندها پلو پایی برزیان بو هیا لای پروردگاریانو لی خوشبون و رزق و روزی همیشهی لگل ریز دا.

او کومل ایمان دارم مجادلت لگل دکن لشتی راست و دروز ده دوی رون بونوی زنجان پی نخوشه وک بدرین بر بو مردن لکاتک ده بچاوی خویان هو کاری مرگ ببینن.

یادی او کاتب کنوک کل پروردگارتان دپاران و داوی یارمتیتان لیده کرد. خداش خیره هاد بهاناتان و فرموی براستی من به هزار فریشتی تر یارمتی و کومچی تان دکم بشوین اوانی تر ده.

0: ام یارمتیش دزگلم مجده چی خداییش تیشی تر نبو تا دلکانشتان آرام بگریتو دلنیابن بو یارمتیا اجینا سرکوتن تنها للان خدا و نبیت نیه چون کبراسی هر خدا خوی بالا دستو دانایا
1: اذ یغشیكم النعاس امنتم منه و ینزل علیکم

0: رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: او مجدو آرامی دلک کاتیک بو که خدای گوره بوانوز دای گرتن بو اوی همین یک بید بوتان للان خوی وو اوی چیشی لآسمان و بسرتان دا باراند بو اوی خاوین تان بکاتو پیو پخلی شیطان تان لی دور بخاتو تا لروی جستو دلو درونو خاوین بنو دلکان تان به هزو دامزرو بکاتو بیان بستید بخدا وو بو آوا پیکانشتان دیجیرو قایم بکات.

0: الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: أي محمد یادی او بکر وکاتی اک پروردگارد وحی و نگای دکرد بو فریشتکان که براسی من یار و یاورتانم کوابو ایوش دلی ایمان داران پابندو دامز رو بکن لمودوان منیش ترسو بیم دخم دلی اوانی کبی باور بون دا ایوش لسروی گردنی ناپاکان بدنو دست بوشینن لهمو سرپنجکانیان تا کافرکان شمشیریان پی نجیرید.

0: اول لبر او بو چونکه براسی اوان دجایتی و سرپیچی خدا و پیغمبرکیان کرد هر کسیش دجایتی و سرپیچی خدا و پیغمبرکی بکات او براسی خدا طول سینری چی بزبرا
1: ذالکم فدوقوه و ان للکافرین عذاب النار
0: او تا طول خدا تان جا ایوش بچی جنو بیگمان سزای آگری دوزخ همیشه هر بو بیباور

هرکز لو روشه دار راب کات دوا و پشتیان تیب کات او براستی لگل خشم و قینی خدا دا گراوت و سر انجام جیو ری گی دو زخه کنا خوشترین جیگو سر انجامه مگر مبستی بکر هنانی هنری جنگ بید یا خود مبستی شوین گورینو جیگور چه بید بولای دسته چی تر.

ایمان داران اگر ایو داوی یارمتی و سرکوتن دکن او براسی سرکوتن دان بو هاتو اگر واز بهنن لسر پیچی فرمانکانی پیغمبر او چاکتر بوتان خو اگر بگرن و بو سر پیچی کردن ایمش دگرن و بو شکست پیدانتان او کاتت دستو تاقمتان هر جیز هیچ سودیکتان پی ناگیند هر چند زوریش بیت جمارتان چون کل راستیش دا همیشه خدا لگل ایمان دارانی دامز راو لیب راو دا.

هروها بزانن براستی مال و سامان و مندالتان بو تاقی کردنوه براستی خدای مهربانیش پاداشتی زور و بیسنوری للایا بو او کسانی کن نایلن مال و سامان و مندالیان ببیت کسب لرگی جهادو هولو خباتو کوششیان دا.

0: عظيم
1: أي أو كساني باورتان هناوا اگر تقوای خدا بکن و پارسکاری بکن او خدا برچاو روشنی چی تواوتان بو فراهم دهند که بتوانن حق و ناحقی با آسانی لیک پی جیاب کنوا هر وها هلو گناه کانشتان داد پوشیتو لیتان خوش دبید چون که خدا خاونی فضل و ریزی گورو بیس نورا.

کاتشیش آیتو فرمان کنی ایما بسر بی باوران داد دخون دریت و آو دلن براسی ایما بیستمانو اگر بمانو استایا آو وینی آو من دگوت. ام بابتانه جگل داستانی پیشینان شته چی تر نیا.

یادی او کاته بکره و کبی باوران وتیان خدایا اگر ام دینو برنامه و قرآن راستا للا انتوی شو روان کراوا او برد لا اسمان و ببارین بسرمان دا یان بلاو سزایچی با ایش من بو بهینا.

بگمان خدای گوره بقصی اوان ناکات بلاو سزا ناداد بسریانده لکات یک دا تول ناویان دابید با امیدی اوی که هنده چان باور بهینن هر وها خداش سزا در نیه لکات یک دا اوان داوی لی خوش بون بکن.

0: يعلمون
1: آیا چی هی بو اوان که خدا سزایان نداد؟ لکات یک دا که اوان ریگری دکنو نایلن خلچی روبکات مزگوتی حرام کعبا اوانا هر شایستی اوانین که سرپرشتیاری بن هیچ تاقم یک شایستی سرپرشتیاری کعبا نیا بیجگل لخدا ناسو پارس کاران بلام زور بشیان لو راستیانا بی آگان

بگمان اوانی بی باور بون مال و سامانی خویان بخد دکن بو اوی بشینهی بربز دانینو ریگری بکن لبردم آینو ریبازی خواده. جا مال و سامانیان لآین دادا بو او مبست خرج دکن. پاشان دبیت پشیمانی و داخو حسرد لسریان لدوائی دا شکز دهینن. بگمان اوانشی که بی باور بون بو دو زخکو دکرین و را پیچ دکرین.

0: خاسرون
1: بسرهات رداوكان بو اويكا خدا کسانی درون پیسو ناپاک لکسانی درون خابینو پاک جیاب کاتو پیسو ناپاک کانیش لسر یک کلک بکاتو همویان بداد بمل یک دا بو اوی کویان بکاتو بگشتی انجا فران بداتن ناو دو زخوا آوانا هر خویان خسارد مندو زرر مندن.

اي محمد بكافران بلي اگر كور بدنو واز بهنن و باور بهنن او بيگومان تاو پوشي لغناهي رابر دویان دکرد خو اگر بگرن و ببردوامی دجایتی آینی خدا بکن جا او براستی یا ساینت و یاخی بوا پیشین کانیان بسر داد سپین رید.

ای ایمان داران، ایوش بجنگن دش با کافر و خدا ناسان، تا فتنه و آشوب و آزردانی مسلمان نمینیتو، او خلق سربز بن لحل بجاردنی برنامه و آینده، تا دین و فرمان برداری هر هموی بو خدا بید، جا اگر بباوران کول بدن، او بابزانن براسی خدا بینایا به همو او کارو کردوانی کدی کن؟

0: خو اگر او خدا ناسانه هر پشت هلکنو واز نهینن او بزانن که خدا پشتیوانو سر پرشتیار تانه که پشتیوانه چی چاکو یارمتی دره چی چاکا
1: رادوی محراب سکویت بارا فکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر دوائیم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسا چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیکا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یا خیان دگریت او ساهر یا خیان دلیت ای پروردگار بمگی روا با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی یا تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپ کاران بو او کسی کوا دیخنناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا و جاری کی تر نا گره نو با جیان دنیا خوشیکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبی.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسی اگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفر

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژه دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلاتا و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تاو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشی و اسپاس نعمت کانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند دیتا ویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یا خی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تو نین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بساتی کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیتی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی خیروناکی و دیناکی با شوقی گلو بوچرا پینا زانی چکاتیکا با ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بینا زماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دو همي إسرافيل نبيل.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

لمحرابي شودا. ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه ذراتی بو نورس فاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیرین کان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمان پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسرزار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند، لگورین لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین. پروردگارا،
دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لي قوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشا كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريخي بباوران وخلاب كاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا ده لشپولکانی خرابکاری بمان پارزه ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان ده نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من